poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Je jemu tuhe lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú, ku kačne stare škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se kakha dela rajši, an kade malo manj, an dej, poglej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šlecht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko tako člov kresna mora bet zadet.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Dolgi dnevi, toplo sonce in tvoji najljubši hiti. Pomlad s Koroškim radijem.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

0: Roško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovita oddaje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani. Nedelja je dan za po podeželju s Karin. V tokratni oddaji je nabor tem res pester. Obiskali smo kmetijo Herc v Golava Buki pri Slovengradcu. Fanči Perdih nam bo svetovala o posevkih in zasaditvah, posladkali pa se bomo tudi z jagodami Cvetko. Začenjamo pa z nadlogo na svet za boljši svet strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tudi v letu 2026 namreč pristojne službe izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Japonski hrošč je bil v Sloveniji prvič najden poleti 2024 na avtocestnih počivališčih Lukovica in Barje, kamor je bil najverjetneje zanesen z vozilom z območja severne Italije. Na to se je njegovo število pri nas povečalo, ker je japonski hrošč uvrščen na seznam karantenskih škodljivih organizmov rastlin EU, je treba ob njegovi najdbi izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje nadaljnega širjenja. Hrošč izvira iz severovzhodne Azije, v Evropi pa je prisoten od leta 2014, najbolj razširjen v severni Italiji, kantonu Tičino v Švici ter delih Nemčije. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Kako ga prepoznamo? Odrasli hrošči so veliki približno 1 cm, ovalni, kovinsko-zeleni z bakreno-rjavimi pokrovkami. Na bočni strani in zadku imajo značilne bele šope dlačic. Če ga najdete, nemudoma obvestite upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V veljavi so posodobljena pravila Evropske unije za netrgovske premike hišnih ljubljenčkov. Novi predpisi bodo pripomogli k krepitvi varnosti in zdravja hišnih ljubljenčkov. V skladu z novimi pravili lahko psi, mačke in beli dihurji potujejo s svojimi lastniki, če izpolnjujejo natančno te zahteve. Označene morajo biti z mikročipom, veljavno morajo biti cepljene proti steklini, če prihajajo iz določenih tretjih držav, morajo imeti pri vstopu v Evropsko unijo upravljen tudi test titracije proti teles proti steklini. Posodobljena pravila pojasnjujejo tudi, da je dovoljeno potovati z največ 5 hišnimi živalmi na osebo in vozilo. Bodite pozorni, da so temperature visoke, tudi vašim ljubljenčkom je vroče, zato jih sprehajajte vsaj pse zgodaj zjutraj in kasneje v popoldnevih. Po 36 letih so na Ptuju podelili kar preko 25 tisoč priznanj. Vsako leto kmetije v ocenjevanje prispevajo približno 900 izdelkov iz 16 skupin, sodeluje pa med 450 in 500 kmetij. Na ocenjevanjih sodelujejo krušni in pekovski izdelki, potice, testenine, mesni in mlečni izdelki, sokovi, olja, kisi, žganja, med, čaj, marmelade, konzervirane vrtnine in številne druge dobrote. Festival tako spodbuja razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter krepi prepoznavnost pristne slovenske hrane. Kmetijska svetovalka Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Bernarda Javornik.
3: Lahko pa rečem, da je bilo skupno kar 89 izdelkov prijavljenih z koroških koncev in od teh kmetij, od teh izdelkov, samo 7 izdelkov ni prejelo priznanja. Bilo pa je podeljenih kar 45 zlatih, 22 srebrnih, 14 pa bronastih priznanj. To pomeni, da bojo te kmetije lahko zdaj eno leto svoje izdelke tudi potem označevale s temi znakci, srebrnim, zlatim ali bronastim znakcem, ki so ga prejele na tem ocenjevanju. Nekatere svetovalke sicer pravijo, da se zmanjšuje število prijavljenih izdelkov, jaz pa sem imela z tega mojega terena, pokrivam 3 upravne enote, Dravograd, Radlje in Slovengradec, prijavljenih kar 68 izdelkov, tako da jaz nisem opazila nobenega upada. Je pa res, da se zdaj recimo odločajo za ocenjevanje, da sodelujejo predvsem kmetije, ki imajo že priglašeno kako dopolnilno dejavnost in hočejo na ta način preveriti kakovost svojega izdelka. Jaz mislim, da je to zelo dober znak tudi za kupce, a ne, če se potem poslužujejo teh izdelkov, da so ti izdelki res dobri. Ne vem, nekatere kmetije pa prav malo ven štrlijo, ne bi rekli, da naprimer kmetija Brtnik z dobrotami Brtnik vsako leto sodeluje na dobrotah in tudi vsako leto prejemajo. Letos so za 3 kruhe dobili zlato priznanje. Potem leto so prvič v večjem obsegu sodelovali tudi s kmetije Bimar in tudi tam so prejeli 3 zlata priznanja, 1 srebrno in mislim, da 1 bronasto. Tako da tudi to je zelo dober rezultat.

0: Tudi na Koroškem je vedno bolj potrebno misliti, da med zelenjavo v vrt zasadimo cvetje, ki ne potrebuje dosti vode. Takšne rastline so denimo kapucinka, lavanda, sanvitalija, portulak, rožmarin, žajbelj, pa tudi suha roža. Fanči Perdih, specialistka za biodinamiko, pravi, da je grede zmeraj dobro zasaditi oziroma posejati pestro. V času, ko na vrtove sadite plodovke, svetuje. Dober čas za sajenje paradižnikov na prosto, kako naj to storimo, da bo pridelek najboljši?
1: Ja, predvsem moramo dati paradižniku dovolj prostora, zaradi tega, ker če je v gužvi, je potem ostane tudi dolg časa vlažen, ko recimo pade dež in tako naprej. In zaradi tega prihaja tudi bolj do obolevanja zaradi napada glivic. Jaz recimo vedno svetujem, da se naredi mešane posevke, recimo da v eno vrsto sadimo en paradižnik, pa eno zeleno, pa en paradižnik, pa zopet zeleno. Ne, in tako ima vsaka rastlina svoj prostor in dobro se kombinirajo, ker zelena bo ostala pri tleh, paradižnik bo šel v zrak in bo imel tam dovolj zračnosti, ki jo potrebuje. Ne. Lahko kombiniramo tudi recimo ali z baziliko, lahko kombiniramo z zeljem, recimo ali pa kakšno drugo kapusnico, recimo kakšno kolerabico. Ne. Tako v bistvu koristno dopolnimo prostor, ki ga paradižnik rab, ne. Po drugi strani pa imamo potem več pridelka.
0: Za listnike trgamo?
1: Za listnike trgamo pri večini paradižnikov, to se pravi pri teh visoko rastočih trgamo za listnike oziroma predvsem trgamo za listnike in pustimo eno steblo pri debeloplodnih paradižnikih. Pri drobnoplodnih lahko pustimo 2-3 vrhe, ne? To se pravi 2-3 poganke. Pri drobnoplodnih paradižnikih pustimo lahko 2 ali pa 3 ta prve zalistnike, tako da vzgojimo vzporedno z glavnim steblom še 2 ali pa 3 poganke. S tem dobimo v bistvu zamik v rodnosti. Ta prvi glavni poganek bo najprej začel roditi, ne? In ko bo ta šel nekje v višino, ponavadi prekrajšamo, nam bodo kasneje tudi iz teh stranskih zalistnikov potem naredili močna stebla in zopet bo začel cveteti in roditi.
0: Kaj predlagate, da uporabimo, da bojo naše solate lepše? Katere rožice naj posadimo, posejemo?
1: Solate ponavadi uporabljamo bolj kot vmesni posevek, to se pravi, malo kdaj jih uporabljamo kot samostojne. In one rabijo veliko prostora, da se lahko lepo razbohotijo, ne? Tako da ponavadi jaz ne kombiniram še s kakšnimi drugimi rastlinami. Priporočam pa predvsem tiste solate, ki delajo rozetaste glave, ker lahko zunanje liste obiramo in s tem dosežemo, da iz notranjosti zopet in znova poganjajo nove rozete in tako imamo lahko veliko več pridelka na isti površini, kot recimo takrat, ko en mesec pa pol čakamo, da glava naredi, potem pa odrežemo in je ni več.
0: Za ozaljšanje naših solat pa mogoče kapucinke ali kaj drugega.
1: Ja, v bistvu v vrtovih uporabljamo kar precej rož, ki jih lahko potem tudi jemo, ne? Tako da ena izmed njih je kapucinka, kjer lahko jemo cvetove ali liste, lahko uporabimo tudi boreč, recimo boreče liste lahko namočimo v testo od palačink, ne? In spečemo slastno omleto. Cvetovi so pa zanimive modre barve, ne? Pa si lahko polepšamo kakšno solato, recimo. Ne?
0: Imajo okus po kumaricah.
1: Ja.

negre, spus că ar hoceșva, gane bolnăci ma, ies ma blindie.

0: po podeželju Skarin.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Po podeželju Skarin.

0: Z mikrofonom sem se ustavila ob meandru reke Mislinje na kmetiji Herc v Golavabuki. In sicer ob čredi angusov z lastnikom Bojanom Lauretom. Čreda angusov se od leta 2019 pase v bližini Erčeve žage, kaj ne? Na kmetiji Herc imate kako veliko čredo?
1: Čreda šteje od 15 do 19 glav živine, odvisno od letnega časa. Takrat, ko so tolitve, jih je okrog 19, čez leto pa malo manj.
0: Za kakšno rejo gre?
1: To gre za prosto rejo, angus goveda, ekološko. Glavnem živali se gojijo za pleme, za nadaljno rejo, kar je tudi nama ženo interes, da živali čim dalj živijo.
0: Kdo so vaši odkupovalci, kupci?
1: Predvsem so ekološke kmetije in pa tiste, ki so preusmeritvi. Ker zdaj, ko imamo pa ekološko, ko bomo imeli še certifikat, bo pa veliko lažje tudi za njih.
0: Iz Slovenije ali tudi tujine?
1: Vsi kupci so iz Slovenije, praktično iz cele Slovenije.
0: Kdaj so telitve? Zdaj imate kar veliko telet?
1: Ja, telitve so navadno tu zgodaj spomladi ali pa tudi na jesen.
0: Goveda so skozi vse leto na prostem?
1: Goveda so skozi vse leto na prostem, samo takrat, ko so neprimerni časi, tako rečemo mokra tla ali pa hud mraz, takrat jih imamo v dnevnem izpustu.
0: Imate pa tudi zelo lepo urejen hlev, pohvaljeni ste bili.
1: Ja, pa se trudimo, koliko v naših močeh, ampak vedno se da boljše.
0: Kako izgleda hlev, če lahko poveva za naše poslušalce?
1: Ja, ta hlev je pravzaprav praktično lesen, samo en del je betonski, krave ležijo na globokem nastelu, prihranjujejo pa se na rešetkah, tako da je tudi za čistoto poskrbljeno.
0: Tudi vso krmo večinoma pridelate sami?
1: Ja, krma je naša. Stremimo pa k temu, da imamo čim več suhe krme, nič silaže, ker suha krma je veliko bolj primerna za živali kot pa silaža.
0: In potem so tudi slavni angus zrezki veliko boljši.
1: Ja, angus zrezki so kar zelo, zelo popularni, predvsem pri mladini.
0: Ker so v burgerih?
1: V burgerih je drugo meso, burgeri so mleto meso, angus steki so pa zorjeno meso, tam se pa res pridobi na kvaliteti in okusu.
0: Tudi sami uživate svoje lastne, kako naj rečem, govedo?
1: Tudi sami uživamo, kakor pač, ker prav velikega, veliko krat se ne odločimo za zakol, enkrat na leto za svojo rabo, pa za prijatelje.
0: Trenutno živite tri generacije na kmetiji, kako se mladina zanima za prevzem?
1: Mladina se zanima za prevzem, tudi od mladine je prišla želja, da čredo spremenimo v angus iz klasične reje.
0: Pred angusi pa ste redili kaj?
1: Pred angusi smo pa redili pitance.
0: Najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala vam.

0: Za konec našega potepanja po podeželju se malo sprostimo in uživajmo v slastnih jagodah. Na vsaki jagodi v povprečju naštejemo kar 200 semen, poskusite. Jagode so edino sadje, ki ima semena na površini sadeža. V srednjem veku pa so verjeli, da bo uživanje jagod ob pomembnih dogodkih zagotovilo mir in blaginjo. Pred mikrofon sem povabila Anico Cvetko z kmetije Cvetko. Jagode ponuja tudi na slovenjegraški tržnici. Kako je najbolje uživati jagode?
1: Sveže. Najboljše so še vedno sveže jagode, najbolj zdrave. Brez smetane, brez sladkorja jih lahko uživajo tudi diabetiki. Po izjavi zdravnice dietetičarke lahko sladkorni bolniki uživajo jagode sveže, ampak v omejenih količinah. Zaradi par jagod, zaradi 10 jagod sladkor ne bo porastel.
0: Na kak način pa lahko vseeno shranimo te dišeče sadeže za kasneje, ko niso več na polju in na vrtu v izobilju?
1: No, tudi na naših policah najdete kar nekaj našega predelanega sadja, ker vse ne gre sveže. Mi imamo marmelade, mi imamo sok. Naš gosti sok je zelo dober, ampak ga trenutno ni, ker letošnjega še ni, lanskega niti slučajno ni več. Sladoledov, enkrat smo že razmišljali, da bojo tudi naši domači sladoledi iz našega sadja, ampak zaenkrat je to verjetno še prihodnost.
0: Meni se zdi, da so jagode, če jih damo v hladilnik, ne več tako dobre. Kaj pravite vi?
1: Tudi če jih date v hladilnik, je dobro, da jih saj pol ure, eno uro pustite, ker pri sobni temperaturi so jagode najboljše. Priporočam, da jih pustite kar na mizi. Res je, da bo jagod hitro zmanjkalo, ker so dobre, ampak najboljše pa so vseeno pri sobni temperaturi. Iz hladilnika premrzla jagoda nima pravega okusa. Tako da res pri jagodah naj bojo na mizi.
0: Jagode se lepo družijo tudi slanimi jedmi, dodate jih lahko katerikoli mešani solati, pa tudi sirom in mesom, če vam je tako prav. Karin Potočnik sem bila z vami, najlepša hvala za pozornost in spet naslišanje prihodnjo nedeljo.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
1: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Dnevi lahkega branja med

0: 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
1: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
2: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
3: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
0: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
4: Brez ovir za vse.
5: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
6: Vsi imajo pravico do branja.
7: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
8: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Čez nekaj ur bo Slovenija dobila četrto Janševo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažic je ob prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti iz polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Jaz sem slišala sam, da mi en Pelinkovc ne bo škodil. Dobro jutro voščim. Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki pa je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jugu bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature, jutri pa od 9 do 13 stopinj. Jutri se bodo potem padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah okoli 15. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še vedno kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho vreme, iz dneva v dan pa spet pričakujemo toplejše in više temperature. V Mežici imamo trenutno 9 stopinj, na Ravnah in v Slovenjgradcu 11, v Radljah pa 8.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Na cestah to jutro brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, če pa opazite kaj, kar bi pomagalo še komu, ki se trenutno bori z ovinki za volanom, pa to sporočite na 041-727-727. Vozite varno.
1: Koroško jutro.

Ja, dobro jutro, delovni ljudje. 4 minute so čez 6. Mali petek je, še malo pa bo vikend in Eva Sedovšek se danes zbujam z vami. Upam, da ste se naspali, da ste polni energije pa dobre volje. Pa rajt, da zaštartamo tale četrtek, kot se reče, in zagre. Pa tudi, da mogoče že srkate prvo kavo ali pa tretjo, kdo pa vam to sodi. Upam, da samo da paše. Če ste znočne, varno pot domov pa spat. Torej, v tejle prvi uri našega druženja preverimo, kaj se je aktualnega zgodilo včeraj, pa tudi čez noč, pa seveda preverimo, kje se danes nahaja Cene Prevc z deželo junakov. Še vedno pa lahko pomagate tudi vi s pošiljanjem SMS-ov Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dejmo letos na morje peljače kakega otroka več. Pa dobro jutro.

Kelly Clarkson pravi, da karte ne ubijete, ojača. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. In to je moto, ki bi ga lahko prenesli tudi v naš parlament. Odnosi med zdaj že bivšimi koalicijskimi partnerji se ob skorajšnjem nastopu četrte Janševe vlade precej zaostrujejo. Ministrov SD tako ni bilo ne na zadnji seji vlade Roberta Goloba, ne na novinarski konferenci, kjer so predstavili dosežke štiriletnega mandata. Odhajajoči premier Golob je ob tem tudi namignil, da je presenetljivi 51. glas za mandatarstvo Janeza Janše prišel točno iz vrst socialnih demokratov. Predsednik stranke Matjaž Han je bil v odzivu dokaj oster. Smešno je v bistvu že, ker kot mali otroci si podajajo igračo in krivijo en drugega. Kakorkoli, čez nekaj ur dobimo novo vlado in nove ministre, nekaj jih je že znanih, med drugimi se pa vrača tudi Počivalšek. No, iz vrtca zdaj najprej na ceste. Danes je v več evropskih državah in sicer na Hrvaškem, v Avstriji, v večjem delu Nemčije, delu Švice in na Poljskem praznik svetorešne telo ter dela prost dan. Mnogi se bodo tako že v tem dopoldnevu odpravili proti Hrvaški in Italiji, v nedeljo pa lahko pričakujemo zelo visoko gostoto prometa v obratni smeri. Na cestah, kjer je tako ali tako že ogromno zastojev zaradi del na cesti, lahko torej pričakujemo še večjo gužvo. Če greste na morje ta vikend, sem vam fovš samo občutka, stanja na cesti pa gužve, pa niti ne. Vsekakor pa varno, pa da ne bo še slučajno večjih težav. Pa zaključimo, kot se spodobi, z svetovnim prvenstvom v nogometu, ki je pred vrati. Mehika bo letos postala prva država, ki bo do zdaj že kar trikrat gostila nogometni mundial. Svetovno elito so Mehičani prvič pozdravili na turnirju leta 1970, ki je bilo pa v marsičem prelomno. Gledalci so takrat lahko TV prenose prvič spremljali v barvni sliki. FIFA je poskrbela za revolucijo na področju pravil, Brazilija je pa takrat s Pelejem na čelu še tretjič v štirih poskusih prišla do konca na sam vrh. No, tako je bilo pred 56 leti, kako bo pa letos? Svetovno prvenstvo se prične 11. julija in zanima me, a boste spremljali? Mi bomo, seveda. Kako pa? Kak moraš brez fuzbala iti? Ne gre. Nadaljujemo z glasbo Bon Jovi, najprej prihajajo na valove Koroškega radija in Living on a Prayer. Uživajte, pa dobro jutro.

Klockenberg in Tom Walker in No Place Like Home, pa res ni lepšega kraja kot doma. 21 je čez šesto, vi pa poslušate Koroški radio. Eva Sedovšek, se na tale mali petek zbujam z vami in danes še zadnjič kot Sedovšek, to soboto se namreč poročim. No, in ko so sestavljala seznam povabljenih, smo ugotovila, da je okoli nas kar ogromno, ogromno ljudi, ki so v zvezi, poročeni ali pa vsaj nekje med prvim in petim zmenkom. In na koncu pa pridemo vseeno do ugotovitve, da je pa samskih ljudi pravzaprav veliko več. Ena novejša raziskava je poskušala ugotoviti, zakaj nekateri ostajajo samski, čeprav si partnerja želijo. Razlogi niso ravno presenetljivi, pravijo strokovnjaki, med najpogostejšimi so slabe veščine spoznavanja novih ljudi, pa previsoka pričakovanja, pomankanje samozavesti in strah pred zavrnitvijo. Klasika. Svoje naredijo potem tudi slabe izkušnje iz preteklih zvez, ter pa dejstvo, da marsikdo danes na prvo mesto postavlja kariero, hobije ali pa osebno svobodo. Roko na srce, včasih razlog ni ne samozavest, pa niti visoka pričakovanja. Včasih človek po celem dnevu dela enostavno nima več energije za osvajanje, pol si pa slučajno zvečer prižge še botre na Pop TV-ju, pa pogleda vse ljubezenske zaplete med macani pa krapi in ugotovi, da je biti samski na konc precej bolj mirna pa poceni odločitev.

0: Trains, bili tole in Drops of Jupiter na valovih koroškega radija. Nadaljujemo pa še malo bolj poskočno. Don Omar prihaja v nadaljevanju, mi pa skočimo najprej na Legan. V mestu Slovenj Gradec Legančani se veselijo ob 20. jubileju njihovega športnega društva in športnega parka. Čestitke, več pa v nadaljevanju.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdaj poteka Holcerčkov festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
7: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
6: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.

0: ti.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Mineva 20 let od ustanovitve športnega društva Karel Rotovnik Gojko. Zato se v slovenjgraški mestni četrti Legen obeta zanimiva prireditev. Predsednik sveta mestne četrti Jože Knez pojasni globlji ali drugi razlog njihovega praznovanja, ki se bo odvilo to soboto.
6: Drug razlog, zaradi katerega mi pripravljamo to prireditev, je obnovljeno igrišče, športni park, ki nam ga je leta 2006 izgradila mestna občina, in pogoj, da dobimo to igrišče in te objekte, je bil tudi, da ustanovimo društvo, katero je potem dobilo te objekte v upravljanje. Športni park je za nas krajane ima izreden pomen, zato ker tam je od aprila pa do oktobra igrišča so popolnoma zasedena. Ne? Tako od igrišče za odbojko na mivki, igrišče za odbojko na asfaltu, potem sploh je zasedeno igrišče za umetno travo z nogometom in pa košarka. Moram priznati, da zaradi te intenzivne uporabe so igrišča dokaj obrabljena in imamo v projektu, imamo in v planu, da bomo naslednje leto celovito obnovili naš športni park. Se pravi, bomo dobili novo umetno travo in pa planiramo tudi asfaltiranje na košarkarskem igrišču in pa na odbojki.
5: Kako pomemben in kako obiskan je ta njihov športni park na Legnu, bodo dokazali na sobotni prireditvi.
6: Se bo predstavila nogometna šola Slovenj Gradec. To bojo otroci od 7. do 11. leta bodo odigrali manjši nogometni turnir. Nekje ob eni uri po kulturni program, v katerega bomo tudi vključili podelitev priznanj mestne četrti in pa krajani se predstavijo. Ob 14. uri bi potem postregli brezplačni golaž in pa v nadaljevanju bi potem ob prijetni glasbi, državnih igrah in pa poslikavah otrok preživeli ta popoldan.
5: Legenčani v mestu še zatrjujejo, da so uredili lepo vreme, sicer pa bo na igrišču pri vrtcu na Legno postavljen tudi prireditveni šotor. Jubilej bodo počastili torej v soboto, 6. junija, od 10. ure dalje z nogometno tekmo in kuhanjem golaža na prostem, potem pa še s kulturo in praznikom četrtne skupnosti do večera.
7: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
8: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
7: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
8: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
9: Danes nas čaka sončno vreme, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki pa je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes bodo segle vse tja do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, temperature zjutraj pa bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še vedno lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa spet pričakujemo višje temperature. V Mežici in Radljah jih imamo trenutno 9, na Ravnah 11, v Slovenjgradcu pa 12.
10: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozili Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
9: Na cestah pa na tole četrtkovo jutro mirno in tekoče. Če pa opazite kaj, kar ne spada na cesto, pa to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

0: Ja, včerajšnja etapa dežele junakov ni prinesla sam novih kilometrov in dobrodelnosti, ampak tudi en tak simpatičen trenutek. V Ivančni Gorici sta se ekipi pridružila tudi Miha Deželak pa Nina Pušlar in kako pak je moral Deželak Nino mal podražiti pa jo prositi, če lahko pokaže nosečniški trebušček. Nina je z nasmehom odgovorila, tako da je bilo vsem tako jasno. In če sem iskrena, odkar je v svet prišla novica, da je Nina noseča, in sem se skozi sprašvala, a je to res, ker pač, če je kdo dober v skrivanju svojega zasebnega življenja, je to ona. No, ker je bil njen trebušček že večji od Deželakovega, zdaj lahko mirno verjamem. Karavana dežele junakov pa danes nadaljuje svojo pot proti oziroma po Primorski, če smo bolj natančni po obalno-kraški regiji. Ob 7 zjutraj bodo štartali pri osnovni šoli Dobrovo, pred njimi pa je ena najzahtevnejših etap letošnje akcije. Dan bodo na koncu zaključili v Ajdovščini, kjer jih čaka tudi cilj današnjega dobrodelnega podviga. Zdaj lahko pomagamo pa tudi mi, a ne, tam nam na srečo ni treba goniti kvadrocikla po celi Sloveniji, lahko pa pošiljamo SMS-e. Zelo preprosto, pošljimo torej SMS s ključno besedo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Vsako sporočilo lahko pomaga otrokom do novih nepozabnih počitnic. Cene torej poganja kvadrocikl, mi pa lahko z enim samim SMS-om pomagamo poganjati celotno zgodbo.
1: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
7: Vstop je prost.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Elektrocelje, DD, nadzorništva Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Rimski vrelec, izvod PSO hotel med 8.30 in 14. uro, Dolže Tratnik, del naselja Dolže 31A, 31B in 31C med 7.15 in 10.30, Traberg, izvod RGO nič 2, 1A in 1B med 7. in 13.15, Ožbaljski vrh med Medved Lobas med 7.15 in 10.15, Kotlje, izvod osnovna šola in stanovanski hiši Kotlje 7A in 7B med 16. in 21. uro in Pristava Cvelbr Staneče med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovenj Gradec Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem Šoštan Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares

0: Save Your Kisses for Me na valovih Koroškega radija. I'm a big, big girl. Emilija pa prihaja v nadaljevanju in Big Big World. Je dobro jutro voščim na valovih Koroškega radija. Ostajate, mali petek je, sam še mal pa bo vikend.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, Ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je po klicu neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončen četrtek je danes pred nami, čez dan pa se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. V Mežici imamo trenutno 9 stopinj, na Ravnah in v Radljah 11, v Slovenjgradcu pa 12. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo nas čaka potem pretežno jasno in po večini suho vreme, bo pa tudi iz dneva v dan topleje.
3: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Srečno in varno na cesti.
1: Koroško jutro.
0: Ja, dobro jutro, najboljši poslušalci, 3 minute so čez 7. Cene Prevci je z deželo junakov za štartov 9. etapo, danes se mudijo po obalno-kraški regiji, spremljamo jih seveda tudi na Koroškem radiju, lahko pa sodeluje prav vsak izmed nas in pomaga s poslanim SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Pa seveda ne zamudite, v tej uri vam izdam tudi novo nagradno vprašanje o Holcečkovem festivalu na Kopah, da ne boste slučajno zamudili še pred 7:30. Začenjamo pa najprej z glasbo Big Big World. Uživajte, pa dobro jutro.

0: Cel Târcău Poletni Festival na Kopah.
1: Ja, če radi dobri jeste, potem so naslednje sekunde direkt za vas. Koroški radio vas ta vikend popelje na Kope, kjer boste lahko uživali v Holcečkovem festivalu, pa morda tudi v odličnem kosilu. Za sodelovanje v nagradni igri morate samo odgovoriti na vprašanje, kdaj poteka Holcečkov festival. Odgovor pošljite na 030-331-331 in se potegujte za samopostrežno kosilo za 4 osebe. In še to, v soboto 7. junija bomo tudi mi na Kopah z mobilnim studijem, kjer bomo izžrebali še nekoga izmed vseh vas, ki pridno pošiljate SMS-e, ki bo prejel glavno nagrado, vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. Ajde, to je zdaj dejansko idealen izgovor za izlet na Pohorje, za dobro družbo, neke zabave in mogoče tudi lepo nagrado. Tokrat torej ne gre sam za pravilen odgovor, gre tudi za priložnost, da si naredite en res, res lep junijski dan. Tako da lepo sodelujte, pa se vidimo v nedeljo na Kopah.

Overdrive na valovih Koroškega radija je bila tole 18. je čez sedmo, na koledarju pa 4. juni. Lepo smo zakorakali v poletje, upam samo, da tudi z vremenom čim prej. A ste že preverili svoje bančne račune, če je vaš regres že nakazan? Samo prijetno in prijazno opominjam, da mora biti regres praviloma izplačan najpozneje do 1. julija, njegova minimalna višina pa letos znaša 1481,88 €. Če ga do takrat ne prejmete, ni zdaj nujno, da je šef pozabil na vas, lahko gre za administrativno napako, lahko pa tudi za nekaj, kar pa zahteva malo bolj resen pogovor. Zanimivo je, da marsikdo regres pričakuje skor bolj nestrpno kot dopust. Če torej danes osvežujete mobilno banko vsakih 5 minut, brez skrbi, do 1. julija je še nekaj časa, če bo pa takrat stanje na računu še vedno enako, potem je pa mogoče čas za kakšen telefonski klic v računovodstvo ali pa direktno šefu, ne vem, komorkoli, kdo ima na čez. V glavnem, mi, SP-jevci, nimamo kaj preverjati, lahko sam jočemo. Sama sreča je pa, da lahko vrtimo vsaj dobro glasbo, tako da izvolite Olivero.

0: Fornom Blond z nami na valovih Koroškega radija, zdaj prihaja pa ta frišna bodoča mami. Ena in edina Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo, ja bom rekla, na vrtičke. Če radi obdelujete takšne in drugačne vrtičke, ima Slovengradec novo območje, to je na Ronkovi 3. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdaj poteka Holcerčkov festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah.
3: Delo s kolesi, ki ga imaš rad. Prijavi se zdaj.
5: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec, z vami varno na poti.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se.
9: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober dan vam želim, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Mestna občina Slovengradec je uredila novo območje za vrtičkarstvo, ki postaja ne le vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ampak tudi samooskrbe. Več Mateja Kotnik.
13: Novo območje za vrtičke, imenovano Ronkova 3, se nahaja na polju ob robu mesta v bližini ceste proti toplarni na Štibuhu. Javno podjetje Komunala Slovengradec, ki z vrtički upravlja, je na območju že uredila parkirišče, dostop do vode za zalivanje in prostor za počitek. Prijave za najem vrtička slovengraško komunalno podjetje sprejema do 15. junija. Vloga za najem je na voljo na njihovi spletni strani. Novim najemnikom, pa tudi tistim, ki vrtove že imate, pa ne bo odveč na svet Franči Perdih, strokovnjakinje za semenarstvo in biodinamiko, kako do čim lepše solate na vrtu.
14: Solate ponavadi uporabljamo bolj kot vmesni posevek, to se pravi, malo kdaj jih uporabljamo kot samostojne. One rabijo veliko prostora, da se lahko lepo razbohotijo, ne? Tako da ponavadi jaz ne kombiniram še s kakšnimi drugimi rastlinami. Priporočam pa predvsem tiste solate, ki delajo rozetaste glave, ker lahko zunanje liste obiramo in s tem dosežemo, da iz notranjosti zopet in znova poganjajo nove rozete in tako imamo lahko veliko več pridelka na isti površini, kot recimo takrat, ko en mesec pa pol čakamo, da glava naredi, potem pa odrežemo in je ni več.
0: Ja, da pa bo solata bujna in lepa, rabimo pa tudi lepo vreme. Danes bo sončno. Čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki pa je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj. Trenutno takole v Mežici imamo 10 stopinj, na Ravnah 11, v Slovenj Gradcu in Radljah pa 12. Po noči se bo potem od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, temperature jutraj bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, tako da nas v soboto čaka sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, še vedno pa lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, bo pa iz dneva v dan tudi topleje. Pa še na ceste, kjer zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, poročate seveda o klasičnih zastojih, na cesti Ravne Dravograd zaradi del na cesti, drugače pa precej mirno, če opazite pa slučajno kaj, pa to sporočite na 041 727 727, srečno!

ABBA in The Winner Takes It All na valovih koroškega radija. A ste gledali film Mamma Mia, pa se spomnite Meryl Streep, ko je pela ta komad, Pierce Brosnan na konc, preden sta šla na tisti krst. Jaz si tu zdaj predstavljam v bistvu Janeza Janšo pa Roberta Goloba. V kjeri vlogi kdo si predstavljate sami? Danes so namreč na vrsti še zadnja dejanja do imenovanja 16. slovenske vlade. Poslanci bodo potrjevali ministersko ekipo, na to pa bo sledila še primo predaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Že danes pa naj bi tudi nova vlada opravila svojo prvo sejo. In kot običajno ob menjavi oblasti se ne menjajo samo ministri, ampak tudi številni vodilni kadri. Po informacijah N1 naj bi policijo prevzel Daniel Lorbek, nekdani direktor policijske uprave Maribor, na čelo Sove naj bi prišel Janez Tušek, v aktivno politiko pa se vrača tudi nekdani gospodarski minister eden in edini Zdravko Počivalšek. Med imeni, ki se omenjajo v premijejevem kabinetu, so tudi Vinko Gorenak, Igor Senčar in Miha Kuhar. Skratka, danes ne bomo spremljali samo političnega prestavljanja stolčkov, ampak tudi vračanje nekaterih dobro znanih obrazov. Če bi bila politika kakor nogometna liga, bi temu lahko rekli kar začetek nove sezone s precej zanimivim prestopnim rokom. Kakšne spremembe bo ta novi veter prinesel, pa verjamem, da bomo videli kmalu.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
6: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.
7: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
8: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
7: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
9: Mestna četrt Legen mesto in športno-turistično društvo Karel Rotovnik Gojko vas v soboto 6. junija od 10. ure dalje vabita v športni park na Legnu, kjer bodo obeležili obletnico izgradnje športnega igrišča in ustanovitve društva. Dogajanje se začne ob 10. uri s kuhanjem golaža, med 10. in 12. uro bodo potekale otroške športne igre, ob 13. uri bo pozdravni govor s podelitvijo priznanj in predstavitvijo krajanov, ob 14. uri pa sledi postrežba golaža, od 3. ure dalje pa druženje ob glasbi, družabne igre, poslikave otrok in napihljivi grad. Vabljeni na prijetno druženje na Legen.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želi omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Sončno vreme nas čaka danes, nekaj malega kopaste oblačnosti, temperature pa vse tja do 26 stopinj. Ne bo dolgo trajalo, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo potem postopno razširile. Nad večji del Slovenije nastala bo tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, tako da nas v soboto čez dan čaka sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa tudi topleje. Trenutne temperature pa okoli 12 stopinj.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Na cestah brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, razen seveda na odsekih, kjer potekajo dela na cesti, tam pa mirno, po pameti in z veliko mero potrpljenja. Če pa slučajno na svojih poteh opazite še kaj, 041-727-727 je številka prometnega telefona. Pa srečno pot!
2: Koroško jutro.

Je dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8. Eva Sedovšek vam pomagam prebroditi tole četrtkovo jutro, sam še mal, pa bo vikend. Še vedno na valovih Koroškega radija poteka tudi nagradna igra, ki pa vam danes prinaša samo postrežno kosilo za 4 osebe. Kako sodelujete, vam izdam kmalu. Najprej pa začenjamo to uro z glasbo. Fleetwood Mac prihajajo na valovih Little Lies. Pa naj bo lep tale mali petek.

0: Alvaro Soler. Mi pa najprej na morje. Danes je pred karavano Dežele junakov ena najzahtevnejših etap letošnje dobrodelne poti. Ob 7 zjutraj so se podali na traso iz Dobrovega, cilj pa jih čaka v Ajdovščini. Primorska bo danes pokazala svoj značaj. Veliko usponov jih čaka, veliko prevoženih kilometrov in tudi veliko razlogov, da bomo držali pesti za Ceneta Prevca in celotno ekipo. Vsak prevožen kilometer ima isti cilj, otrokom omogočiti brezskrbne počitnice na morju. Pomagate pa lahko tudi vi in zato ni treba posebej švicati, samo pošljete SMS s ključno besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in prispevate za otroke, ki si počitnic sicer ne bi mogli privoščiti.
1: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ray še vedno išče svojega moža, jaz pa mislim, da bi bil zdaj pa že čas, da ga najde. Dobro jutro voščim z Koroškega radija, 18 je čez 8. Če ste v 90-ih ali pa na začetku novega tisočletja odraščali ob komadih kot je tale. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Ali pa tale. Potem ste že kar stari. V glavnem Shaggy letos praznuje 30 let glasbene kariere in ob tej priložnosti predstavlja nov album z naslovom Lottery. Reggae legenda pravi, da ga po 30 letih na sceni še vedno žene ista stvar. Radovednost, ustvarjanje in želja, da ostane zvest svojemu zvoku. Na albumu sodelujejo tudi nekatera velika glasbena imena, med njimi je recimo Sting, pa Robin Thicke in Akon. Kar pa je pri Shaggyju najbolj zanimivo je pa to, da je pri 57 letih še vedno kot Vegeta, povsod ga je polno. Medtem, ko nekateri po 30 letih komaj najdejo motivacijo za košnjo trave okoli hiše, on po 30 letih karijere še vedno izdaja nove albume in še vedno nastopa po celem svetu. Očitno je recept za dolgo karijero zelo preprost, dober komad izdaš, malo rabiš ta prave karizme in tudi zelo veliko potrpljenja, da te ljudje tudi po 30 letih še vedno ne zamenjajo za lika iz risanke Scooby-Doo.
1: Girl just caught me. You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
1: But who?
2: The girl next door, you know?
1: Man,
2: I don't know what to do.
1: Say it wasn't you.
2: Oh.

0: Ed Sheeran prihaja v nadaljevanju na valove Koroškega radija, še prej pa dobro jutro, dober dan, danes dežurni novinarki Kati Kole.
1: Ja, lep dober dan, ja, eno res prelepo četrtkovo jutro želim. Po dežju vedno posije sonce, po današnjem soncu pa bo jutri dež, ki ga seveda ne pričakujemo tako radi, a ne?
0: Ne, ne, če jaz v soboto rabim lepo vreme.
1: Tako, naj iz teh ust obožja v šest.
0: Tako. Kako,
1: ja. No, danes pa bo, ja, ob devetih začno potrjevati vladno ministersko ekipo, kjer bodo zdaj že skoraj, da lahko rečemo kar trije ministri koroških korenin. Janez Cigler Kralj, Tone Kajzer in Ignacija Fridl Jarc. Bomo poročali. In tudi o tem, sicer vdaj v žarišču še kaj več, da so včeraj v Mežici odprli sodoben dom starostnikov, ki sprejme 48 uporabnikov, mi je pa tako všeč, da ne vem, če se ne bom že danes dala na čakalno listo.
0: Se tak moreš,
1: a
0: da
1: te vpišem.
0: Ja, daj prosti.
1: No, nova tema pa so čebelice. Čebelarji v tem času že pridno polnijo oziroma že na polno vrtijo satnice, iz katerih teče slasni med. Kot pravijo, je letošnja bera medu izjemna, zdaj pa čakajo še, da zamedi smreka in hoja. Torej meden dan se nam obeta, če že kaj drugega ne, pa bomo vsaj imeli sonce, tako da tu pa piše še na Argu, na tem koletarju našem koroškem, ona pa ni čist jasna.
0: Sej nisi, Katja, nisi jasna, Katja si.
1: Tako.
0: Hvala, Katja, prijetno pa dobro delo želim.
1: Enako, lep pozdrav.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo. Zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako,
9: smo mi. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
11: Mi smo za žur, daj se
10: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
12: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Kot smo že poročali, so v Mežici včeraj opoldne slavnostno odprli novi center starejših Mežica, pomembno pridobitev za področje institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe na Koroškem. Posebno skoraj 6 milijonov evrov vrednega projekta je poleg sodobne zasnove in 48 novih nastanitvenih mest tudi to, da je bil objekt zgrajen v rekordno kratkem času, od začetka gradnje do odprtja je minilo le 20 mesecev. Gre za nizkoenergetski objekt, ki ga je skupaj s partnerjem Pomgrad gradilo podjetje Exit Engineering. O kakšni stavbi je govora, pojasnjuje direktor Exit Engineeringa Janez Gams.
14: Po slovenski zakonodaji pa po pravilnikih dejansko moraš niti gradbenega dovoljenja, ne dobiš niti uporabnega na koncu, če objekt ni res skoraj nič energetski, kar poleg tega, da je potrebna res mala, mislim, je dovoljena mala poraba primarne energije za ogrevanje prostorov, je tudi pomembno, na kak način se energija, ki se porablja, pridobiva. In tu je dejansko tam, ta dom je zdaj dejansko najmodernejši. Jaz si upam reči, da je med najmodernejšimi v Sloveniji.
1: Odprtje doma se je udeležil tudi nekdani minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, ki kot pravi so prav v prejšnji vladni sestavi zagotovili 65 milijonov evrov evropskih sredstev.
15: In ker sem imel res dobro ekipo ljudi, skupaj s Korošico, Mojco Rjavec in takratno državno sekretarko, zdaj tudi kandidatko za ministrico za socialo in demografijo in družino, smo bili uspešni in teh 65 milijonov moram reči tudi zahvalo odhajajočemu ministru pa njegovi ekipi, da niso prekinili tega. Objavili so razpis in zdaj le se odpirajo ti domovi. Tudi v Mežici danes je en tak svečan trenutek in se ta vizija zdaj izpolnjuje.
1: Več pa v današnji oddaji v Žarišču danes nekaj po 11. uri. Vabljeni k poslušanju.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sončno vreme nas čaka na današnji mali petek z nekaj malega kopaste oblačnosti. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj pa od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo tudi jasniti. V soboto čez dan nas čaka sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, še vedno lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho. Na Ravnah imamo trenutno 12 stopinj, v Slovenjgradcu 14, v Radlah pa že 15.
17: Dobrodošli v AMZS.
18: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste, ne poročate o večjih posebnostih na naših koroških ovinkih, če pa slučajno kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno na cesti.

0: Lahko sem srce tudi na kopah.
1: Holcerčkov poletni festival na kopah.
0: Ja, ljudje imamo zelo radi kaka dobra vprašanja v kvizih, še posebej pa, kadar se pa odgovor na to vprašanje lahko spremeni v zelo dobro kosilo. Nagradno vprašanje za današnjo nagrado je, kdaj poteka Holcerčkov festival. Odgovor mi pošljite na 030-331-331 in morda bo prav vaša družba uživala v samopostrežnem kosilu za 4 osebe. In ne pozabiti v nedeljo 7. junija bomo na kopah tudi mi, 7. junija bomo na kopah tudi mi, Koroški radio prihaja z mobilnim studijem, med vsemi sodelujočimi pa bomo 7. junija izžrebali še glavno nagrado in sicer vikend paket za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. Torej pošljite SMS, ki vam lahko prinese kosilo, mogoče pa tudi kar cel vikend na kopah. Sodelujte, pa se vidimo v nedeljo 7. junija.
1: Holcerčkov poletni

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdaj poteka Holcerčkov festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat 030-33-55-55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
7: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.

0: prvi kolesarski sejem na Koroškem.
1: U petek 12. junija od 10. do 17. ure v in predvorano Špicle Dravograd.
2: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
1: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
2: Vstop je prost. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Abejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Mestna četrt Študenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V soboto 6. junija ob 10. uri ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Študencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacija avtomobilčkov, pa tudi za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili glasbeni in plesni nastopi in na odru se bodo zvrstili Omar Naber, Sixpack Čikur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio Date Cup, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni! Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni!

0: Sonny in Cher, I got you, babe. Dobro jutro, dober dan, voščim z Koroškega radija. Prihaja pa She's So High. She's so high. No ne, še čist, se vemo, kaj zdaj sledi, ura je 9.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi 3 kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, to zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Brusel je namreč predlaga obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
0: Sončno in prijetno toplo bo danes, do 26 stopinj se bo pospelo živo srebro, smo pa trenutno na Ravnah in v Slovengradcu pri 13 stopinjah, v Radljah jih imajo 3 več, 16. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile potem nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo potem padavine postopno ponehale, začelo se bo tudi jasniti, v soboto čez dan pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo, ja, pretežno jasno in po večini suho, bo pa iz dneva v dan spet topleje.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
6: Koroški radio in Eva Sedovšek.
0: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 2 minuti sta čez 9. Ravno prej so se danes z dežurno novinarko Katjo Gole pogovarjali, da nama ni uspelo shujšati za najin veliko praznovanja v juniju, men ne za ohcet, ne pa ne za lepo okroglo obletnico rojstva. Tako da zdaj je, kar je, hujšali pa trenirali bomo za poletje 2027, tako da v nadaljevanju z lahkoto pogledamo, kaj se danes kuha dobrega za malco po Koroški.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak ki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom udan za malco.
2: Nisem še kdaj tak močno čutila Jurija v teh stavkih, ko mi čakam, da bom spet jedo. Dejmo pogledat, kaj se danes kuha po koroški.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
2: Če vabčiče v Lepini imajo danes na meniju s kajmakom in žar prilogo, pa piščančja bedra z zabeljenimi mlinci. Na voljo je pa tudi solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem in pa dunajski zrezek in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Na Prevaljah pa danes kuhajo gobovo juho ali pa burger z otvrtim piščancem in pomfrijem, pa njoke s piščancem v smetanovi omaki in solato njami. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo ali pa hrenovke na žaru s pomfrijem in pa solatni krožnik z ocvrto mocarelo.
3: Prijedno ramalco, bowling center Bajta v Radlje.
2: Če vam je pa bowling center Radlje bliže, imajo pa danes na meniju mesno lazanjo s solato ali pa goveji golaž s polento, lahko zberete pa tudi fit krožnik, solatni krožnik s tuno je na meniju. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato in pa vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Na Ravnah pa danes kuhajo za vas piščančja bedra, polnjena s kruhovim nadevom in riž zelenjavo. Poleg tedenskega menija so pa vsak dan na voljo tudi vampi po tržaško, pa pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul s sledico, goveji golaž in pa veganski golaž s sojinim mesom.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Jaz že vem, da če sem lačna, sem sitna, tak da če ste v Črni, pečenko imajo na meniju s praženim krompirjem in solato in pa solatni krožnik s piščančjimi trakci. Same dobrote čez celo Koroško, tako da samo zberte pa dober tek.

Pink in You Gotta Get Up and Try. Dobro jutro, dober dan, voščim. Še vedno ste v družbi Koroškega radija, 19. pa merimo čez 9. Zanima me, a ste vedeli, da v bistvu lahko sesate stanovanje na robe. Večina nas valjda sesalc preprosto užge, pa gremo po občutku mal levo, mal desno, po vogalih pa fertik. Strokovnjaki pa pravijo, da si s tem pogosto naredimo več dela, kot bi ga dejansko rabili. Priporočajo torej, da najprej posesamo robove prostora, šele na to sredino, ker se prah in drobni delci najrajš nabirajo ob stenah in pod pohištvom. Pomembno je tudi, da s sesanjem ne hitimo, počasnejši potegi naj bi pobrali precej več umazanije kot pa dirkanje po stanovanju v slogu Formule 1. In tudi še ena zanimivost, pred sesanjem je zelo dobro pobrati vse večje predmete in odstraniti na vlako stal, tako bo sesalnik opravil svoje delo učinkoviteje, mi pa bomo porabili za to manj časa. Skratka, če ste do danes mislili, da je sesanje ena najbolj preprostih stvari na svetu, očitno tudi za to obstaja mala šola za začetnike. In čakam, da bo naslednji korak verjetno tečaj pravilnega zlaganja štumfov, ker bo tu glavno vprašanje, a gre prvi v par levi, ali desen z okn.

0: Cukero in Paul Young z nami na valovih Koroškega radija, prihaja pa Ale Farben. Prav se moram naučiti reči ta nemški hr, ne znam. Baby Goodbye prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v mestno občino Slovenj Gradec. V prvem rebalansu proračuna se proračun občine povečuje za 1.183.000 evrov. Vlgnarja. Zakaj? Slišite v nadaljevanju.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
5: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
6: Za termin pokličite na 041-634-379.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se
8: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
8: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
10: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno četrtkovo jutro želim, novico urejam Katja Gole. Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so potrdili predlog spremembe odloka v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec Ajda Prislan.
13: Mestni svetniki so potrdili prvi rebalans proračuna slovenjgraške občine za leto 2026. Spremenjene so tri postavke. Je predhodni drugemu rebalansu, ki sledi kmalu. Zakaj ta prvi, pojasni vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve v občinski upravi Darko Zagmajster.
14: Tako da se proračun povečuje za 1.183.000 evrov. In s tem zneskom se bojo povečale ena investicija, ki se je že zaključila, to je izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Slovenj Gradec in pa v investiciji, ki se pravzaprav šele pričenjata, to je obnova stadiona Slovenj Gradec in izgradnja otroškega parka pri bazenu. V zvezi z zdravstvenim domom lahko povem to, da se vrednost sicer povečuje za 637.000 evrov, da pa je še vedno nižja od torej celotna vrednost investicije, ki je trajala kar nekaj let, še vedno nižja od pogodbene vrednosti. Tako da s tem povečanjem v rebalansu postavko samo prilagajamo pogodbeni vrednosti. Drugi dve omenjeni investiciji, torej izgradnja otroškega parka pri bazenu in obnova stadiona Slovenj Gradec, pa se pričenjata, začenjamo s postopki javnega naročanja.
13: Zaradi postopkov javnega naročanja za slednji dve naložbi naj bi bil zagotovljen dovolj velik znesek, verjetno pa v tem obsegu ti ne bosta izvedeni že v letošnjem letu. In viri?
14: Prihodki po tem rebalansu znašajo 133 milijonov in 171 tisoč evrov, odhodki 134 milijonov 679 tisoč evrov, vir za povečanje že prej omenjenih 1.183.000 evrov pa gre za prodajo občinskega premoženja oziroma objektov v lasti mestne občine Slovenj Gradec.
13: Ena od možnih prodaj bo izpraznjena hiša Centra za socialno delo na Oski ulici v starem mestnem jedru Slovenj Gradca. Zaradi sprememb v praksi pa se obeta v manj kot mesecu dni novi rebalans slovenjgraškega proračuna.
10: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
0: Sonce nas spremlja na mali petek in nas počasi navaja na lep vikend. Jutri nas sicer čaka sprememba, po noči se bo danes od zahoda začelo oblačiti, padavine pa se bodo čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastane lahko tudi kakšna nevihta, tako da bodo jutranje temperature od 9 do 13 stopinj, dnevne pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo potem padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, kot da smo aprila, ne pa junija. V nedeljo pretežno jasno in po večini suho vreme. V Mežici imamo trenutno 12 stopinj, na Ravnah in v Slovenj Gradcu 15, v Radljah pa 17.
10: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Na cestah tudi brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Ja, medtem ko vrtim rebelde na valovih koroškega radija, mi sodelavci razlagajo, da se počutijo stare. Vseeno sem jaz generacija, ki smo odraščali ob tej telenoveli. Kaj pa vi? V glavnem, podobno kot v telenoveli, se bo pa dogajalo tudi ta vikend na Kopah.
1: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
0: In nekdo od vas bo ta vikend na Kope odšel na kosilo, nekdo drug pa mogoče kar za cel vikend. Na Koroškem radiju danes namreč podarjamo samo postrežno kosilo za 4 osebe. Vi nam morate zgolj odgovoriti na vprašanje, kdaj poteka Holzerčkov festival. Odgovor pošljite na 030-331-331. Med vsemi pravilnimi odgovori pa bomo seveda danes popoldan izžrebali nagrajence za kosilo in... To še ni vse, bi rekli v Top Shopu. V nedeljo 7. junija bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijem in na Holzerčkovem festivalu bomo izžrebali še glavno nagrado družinski vikend paket v Grmovškovem domu polpenzion. Zato pošljite odgovor, v nedeljo pa se oglasite še na Kopah po nagrado ali pa po glavno nagrado, ker nikoli ne veste, ali boste domov odšli samo s polnim želodcem ali pa kar z načrtom za naslednji družinski oddih.
1: Holzerčkov poletni festival na Kopah.
2: Vse,

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdaj poteka Holcerčkov festival? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat 030-33-55-55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
2: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo

Bo to 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj-Delenje-Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključ položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo $1 billion. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj ponudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Sončno vreme imamo danes, temperature pa trenutno okoli 15 stopinj po Koroški. Ne bo trajalo dolgo, že ponovno.

0: Če se bo od zahoda začelo oblačiti, padavine se bodo postopno razširile potem nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti in v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo pa pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa vi, jih pa delite z nami na 041-727-727. Srečno pot!
2: Koroški radio in Eva Sedovšek.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 3 minute so čez 10. Ja, tole je še zadnja moja ura na radiju kot Sedovškova. V soboto se poročim, pa pridem nazaj verjetno čist drugačna. Pol bo vse drugač, ne vem še kak pa kaj, ampak bo kak vam pa povem naslednji teden. Še vedno pa lahko v tej uri sodelujete v naši nagradni igri za samopostrežno kosilo na kopah. Kmalu obnovimo nagradno vprašanje, najprej pa seveda glasba Eternal Flame, taka mirna.

We are young v ritmu Koroške. Ja, če se mogoče že ves teden sprašujete, kaj bi jedli za vikend, imamo za vas en dober odgovor, ni vam treba kuhati, ni vam treba niti pečti, pa še manj razmišljati, kaj boste imeli na meniju, ker sam še enkrat gremo spat, pa v Slovengradec prihaja karavana okusov. Od petka do nedelje bo Trg Svobode postal pravo središče ulične kulinarike, kjer bo dišalo po burgerjih, pa po picah, pa raznih azijskih specialitetah, sladkih pregrehah in še marsičem. Karavana okusov na Koroško pripelje več kot 20 ponudnikov hrane in pijače iz vse Slovenije, zato bo izbira tako pestra, da boste verjetno več časa porabili sam za odločanje, kot pa za samo kosilo. Če torej za vikend načrtujete sprehod po mestu, pridite raje z nekaj praznega prostora v želodcu, karavana okusov se torej vrača v Slovengradec in glede na izkušnje preteklih let bo marsikdo domov odšel z enim samim vprašanjem, zakaj sem se mogel spet tak nažreti.

0: Choosing Texas na valovih Koroškega radija, iz Teksasa pa zdaj na Kope.
1: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
0: Ker imamo radi dobro hrano, dobro družbo, se dobra volja in deljenje nagrad nadaljuje tudi danes. Če poznate odgovor na naslednje vprašanje, ste že na pol poti do nagrade. Zanima nas, kdaj poteka Holcerčkov festival. Odgovor mi pošljite na 030-331-331 in se potegujte za samopostrežno kosilo za 4 osebe. Sodelovanje pa prinaša še nekaj več. V nedeljo 7. junija bo na Kopah veselo tudi zaradi Koroškega radija, saj prihajamo tja z mobilnim studijem. Špela Šavc bo z vami med vsemi, ki boste sodelovali v nagradni igri in pošiljali SMS-e, bomo takrat izžrebali še glavno nagrado, vikend oddih za celo družino v Grmovškovem domu s polpenzionom. Zato preverite datum festivala, če je to res 7. junij, in pošljite odgovor in seveda držite pesti, pa se vidimo 7. junija na Kopah.
1: Holcerčkov polit

0: Life is life na valovih Koroškega radija. Shakira pa prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo po med. Na Koroškem so čebelari v polnem zagonu, ugodne vremenske razmere, bogato cvetenje sadnega drevja in močne čebelje družine napovedujejo eno boljših sezon v zadnjih letih. V teh dneh že poteka prvo točenje spomladanskega medu, čebelari pa z optimizmom spremljajo tudi razvoj medenja smreke in kasneje hoje. Več v nadaljevanju.
1: Našnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
9: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
10: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicvet Dravograd.
11: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
10: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
11: Vstop je prost.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Oh, kako je vroče.
14: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
15: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. V slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
2: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelarje seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa julij, dobro kaže predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro pašo.
19: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
2: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak gledajte, star pregovor pravi, kada bezek cveti, tudi smreka medi. A ne? Tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
19: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo v vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sonček je, pa upam, da bo tudi v prihodnji dneh, čeprav vremenska napoved za jutri kaže mal bolj kislo vreme. Po noči se bo danes od zahoda začelo oblačiti, jutri pa se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo potem padavine spet postopno ponehale, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo pa pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bodo tudi temperature više, trenutno pa po Koroški takole, v Mežici imamo 15 stopin, na Ravnah 16, v Slovengradcu 17, v Radlah pa 19.
21: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
22: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Tudi na cestah brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa če kakšno posebnost opazite, to sporočite na 041 727 727. Mi pa sporočimo naprej. Pa srečno pot!

Γιατί είναι ο Ντίλου. Κουρόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κουρόσκα.

Swedish House Mafia in Don't You Worry Child v ritmu Koroške. Morate pa mal skrbeti, če greste slučajno ta vikend kam proti morju. Če greste na cesto, na kak izlet ali pa samo na kosilo k sorodnikom, ki živijo ene dve občini stran, si za vsak primer vzemte s sabo še mal dodatne potrpežljivosti. Zaradi praznika in podaljšenega vikenda v številnih evropskih državah se že danes pričakuje močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Največ gneče bo tako na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti, na Ljubljanskem obroču ter pred prehodi karavanke Šentil in Gruškovje. Za nas Korošce to pomeni predvsem eno stvar, če se slučajno odpravljate proti Ljubljani, Mariboru ali pa še naprej proti Hrvaški, računajte, da niste edini z idejo o lepem vikendu. Promet bo gost tako v okolici turističnih in izletniških krajev kot samo na cestah. Skratka, gorivo natočte pravočasno, telefon napolnite do konca in v avto vzemte sam dobre sopotnike. Ta prava zmaga na cestah ta vikend bo namreč šla v roke najbolj mirnemu, se veste, nič nas ne sme presenetiti. Čeprav nas vedno neke nove zapore.

0: poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovenj Gradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovenj Gradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
5: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
5: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča o ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli 1770 milijard dolarjev. S tem bi SpaceX postal sedmo največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Danes nas razvajajo sončni žarki in prijetne temperature. V Mežici imamo 16 stopinj, na Ravnah in v Slovenjgradcu 17, v Radlah pa že 21. Bo pa že jutri drugače. Po noči se bo od zahoda najprej začelo oblačiti, čez dan pa bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od 9 do 13 stopinj, čez dan pa od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še vedno lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo spet topleje.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na cestah brez večjih posebnosti, če pa slučajno kakšno opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
1: Koroški radio in Eva Sedovšek.
4: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 11. Eva Sedošek sem prekrmarila tole četrtkovo dopoldne z vami. V nadaljevanju vas najprej vabim k poslušanju oddaje v žarišču, ki jo je za vas pripravila Katja Gole. V popoldanskih urah pa taktirko mešalke prevzema Barbara Polutnik-Brusnik. Naredite si dan po svoje in pa naslišanje spet kmalu.

0: žarišču.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji v žarišču. Današnja oddaja poteka iz Mežice, kjer je Koroški dom starostnikov včeraj dopoldne odprl novo poslovno enoto Center starejših Mežica. Gre za eno največjih investicij na področju socialnega varstva na Koroškem v zadnjih letih. Nova enota prinaša 48 dodatnih mest za starejše, sodobne bivalne pogoje in pomemben korak razvoju dolgotrajne oskrbe v regiji. Projekt vreden skoraj 5,9 milijona evrov je nastal v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter predstavlja odgovor na vse večje potrebe starajoče se družbe. Posebnost projekta pa ni zgolj njegova vsebina, temveč tudi to, da je bil zgrajen v izjemno kratkem času in po najnovejših standardih sodobne energetsko učinkovite gradnje. O pomenu projekta za državo, regijo, uporabnike in prihodnost dolgotrajne oskrbe bomo govorili z našimi današnjimi sogovorniki. Vabljeni k poslušanju. Pred mikrofon smo najprej povabili nekdanjega ministra za delo, družino, socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja. Najprej en lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vam pa vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Vi ste nekako iz tega sklada za okrevanje in odpornost zagotovili 65 milijonov in tudi seveda teh 6 milijonov evrov, da se je zgradil ta dom.
2: Ko sem danes tule v Mežici, ko odpiramo to enoto, bivalno enoto Mežica Koroškega doma, starostnikov, lahko rečem, da se počutim, kot da bi spremljal svoje otroke. Z ekipo smo v težkem času COVID-a, lahko poslušalke in poslušalci bojo sigurno slišali, me je prav malo, so me čustva prevzela, ko sem govoril danes, smo vedeli, kaj je naša naloga. Naša naloga je bila zaščititi takrat ljudi v najhujšem težkem času COVID-a in na drugi strani dati vizijo in načrt in tudi možnost izvedbe, kar se pa na koncu naredi samo z ustreznimi sredstvi, ki so za to namenjene, ne, za dolgotrajno oskrbo. In naša vizija je bila približati dolgotrajno oskrbo domu in načrtovali smo tele manjše enote. Tukaj v Mežici imamo 2x po 24 postelj, zelo lepi dve enoti. Mislim, da se bo s tem omogočilo starejšim, ki bojo potrebovali dolgotrajno institucionalno oskrbo, da bojo ostali lahko blizu domu, tudi potem, ko bojo pač mogli zamenjati svoje domovanje. In takrat smo se zelo močno pogajali z Evropsko unijo in ker sem imel res dobro ekipo ljudi, skupaj s Korošico, Mojco Rjavec in takratno državno sekretarko, zdaj tudi kandidatko za ministrico za socialo in demografijo in družino, smo bili uspešni in teh 65 milijonov moram reči tudi zahvalo odhajajočemu ministru pa njegovi ekipi, da niso prekinili tega. Objavili so razpis in zdaj le se odpirajo ti domovi. Tudi v Mežici danes je en tak svečan trenutek in se ta vizija zdaj izpolnjuje.

0: Z mano v daji v žarišču še vedno nekdani minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj.
1: Kakšno bo zdaj delo gospe Ribič? Zdaj ima ona možnost, da nadaljuje tudi to, kar ste vi seveda, oziroma kar je tudi ona zastavila.
2: Kolegico Matejo Ribič poznam kot vrhunsko strokovnjakinjo, ne nazadnje je bila skoraj 2 polna mandata direktorca doma v Trebnem, torej pozna dolgotrajno skrbo, sicer je tudi oseba visoke osebne etike, integritete, zelo delovna, zahtevna do sebe pa do drugih. In ona bo zdaj imela, vsaj kakor jaz poznam področje, ključno nalogo, da skupaj s svojimi sodelavci pogleda izvedbeno plat zakona o dolgotrajni skrbi. Mi vemo, da zakon o dolgotrajni skrbi je bil dobro mišljen. Škoda, da je prišlo do nekih političnih, lahko rečemo, preigravanj na začetku preteklega mandata, ampak ok, zdaj smo tukaj, kjer smo. Za tiste, ki so bili konec lanskega leta že v domovih, je bilo relativno dobro poskrbljeno. Smo tudi iz opozicije pomagali in svetovali in opozarjali, kaj je treba narediti. Vsekakor je pa zdaj veliko izvedbenih težav pri dolgotrajni skrbi na domu, pri prevedbi in ceni za novo prišle, novo nastanjene v domove za starejši, ker grejo po starem zakonu, ker po novem je praktično nemogoče noter priti, ne? In plačujejo lahko tudi do 500 evrov višjo ceno za enako storitev. Ne? In še tretja stvar, ki je zelo velika krivica, se dogaja vsem tistim, ki pridejo na novo dom, pa zdaj po tem zakonu, kljub našim opozorinom, pač ni omogočen poračun do dneva vložitve vloge. Še nekaj drugih izzivov je, a ne? Informacijski sistem, vloga Centru za socialno delo, nazaj vrniti vstopne točke domovom, vsaj za odločanje za tiste, ki se jim tekom bivanja v domu poslabša recimo zdravstveno in siceršno stanje, rabijo več podpore, ker zdaj to pač enostavno ne funkcionira in tu smo dolžni in gospa Mateja Ribič, kolegica Mateja Ribič, verjamem, če bo jutri to v državnem zboru potrjeno, bo imela vsaj pol mandata dela, samo s tem pa verjamem, da ga bo tudi dobro upravila.
1: Tudi seveda financiranje, najprej me zdaj financiranje zanima, kako se bo zdaj po novem nekako financiralo?
2: Glejte, nobenih revolucij ne bo, nobenih hudih sprememb. Verjamem pa, da bo Mateja Ribič svojo ekipo dobro pogledala koncept financiranja. Ne? Trenutno teče to na pavšalih, ki pa niso bili dobro v soglasju s stroko in z izvajalci določeni, ampak so bili malo stihijsko. In zdaj, lahko rečem, trenutno noben ni zadovoljen s temi izplačanimi pavšali. Mislim, da v osnovi večini sploh ne krijejo pač potrebnih stroškov za dolgotrajno skrbo za izvajanje te storitve. To na srednji rok ni vzdržno. Ona bo, se bo morala s stroko in z izvajalci, torej z domovi za starejše, usest in mogli bojo določiti način. Kajti časa pa ni veliko, jaz mislim, da ne bojo imeli niti časa za kaj veliko dopusta, žal. Kajti mislim, da konec septembra se izteče veljavnost interventnemu zakonu o dolgotrajni skrbi, ki je nekako interventno rešil vso to prevedbo in uvedel pavšale. Ker, ko pa to ugasne, je pa ta zakon o dolgotrajni skrbi tisti, ki bo krovni. In kaj je problem tu? To sem jaz že skozi bil kritičen. Noter je minutno obračunavanje storitev. Mi ne moremo spraviti dolgotrajno skrbe, podpore starejšim, tem, ki so najranljivejši, na raven štetja minut za oprostite, striženje nohtov, pomoč pri hidraciji, pitje, jed in tako naprej. Človek ni robot, človek ni predmet, človek je živo bitje. Večina teh najranljivejših, starejših je oddelala svoje delo, prispevala za to, da smo mi v taki blaginji, kot smo. In tu čaka kolegico Ribič z svojo ekipo zelo veliko delo, ker so bila 4 leta zamujena in nič ni bilo tu narejeno.

0: Vdaji v Žarišču tudi direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Pavliničova. Najprej lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Danes odpirate novo enoto. Kaj za Koroški dom starostnikov pomeni ta trenutek?
1: Za Koroški dom starostnikov nova enota pomeni nadaljevanje vizije, ki vključuje razvoj oziroma gradnjo predvsem manjših enot. Sledimo tudi viziji oziroma resoluciji nacionalnem programu socialnega varstva, ki je trenutno aktualna, kjer je eksplicitno navedeno, da se bo država zavzemala za gradnje manjših enot. To pa pomeni, da pravzaprav manjše enote postavljamo v več občin. Iz teh manjših enot pa lahko oskrbujemo starostnike. Saj menimo, da so starostniki zelo heterogena enota in potrebujejo različne oblike skrbi in to lahko ponudiš samo iz manjše enote, kjer ponujaš storitev za teren, storitve v instituciji in tudi vse ostalo, kar je potrebno, da se suportira neko življenje starostnika, ki je kakovostno tudi na terenu oziroma v domačem okolju. Tam, kjer se je rodil, tam, kjer je odrastel in tam, kjer si zagotovo vsak od nas želi preživeti tudi svojo starost, torej doma v domačem okolju.
0: Kako je nastala odločitev, da novo enoto zgradite prav v Mežici?
1: Mislim, da je sicer pri Mežičanih ta ideja tlela že kar nekaj, ne bom rekla let, ampak mislim, da že desetletje. S tem, ko se je vzpostavil tudi medgeneracijski center, je bilo nekako nakazano, kaj si tudi Mežičani želijo. Vsekakor pa sem vesela, da je trenutni župan, torej gospod Mark Maze, prepoznal to željo prebivalcev in skupaj z nami pravzaprav uresničil vizijo, ki jo očitno delimo skupaj. Tako mi kot dom, ki želimo ponuditi starostnikom nekaj več, kot tudi občina, ki verjamem, da je dolžna in si tudi želi za starostnike poskrbeti kakovostno s kakovostnimi storitvami. Tako da nekako smo se našli v idejah in skupaj z lokalno skupnostjo smo naredili eno odlično zgodbo.
0: Kako pa bo center Mežica povezan z matičnim domom v Črnečah?
1: Sicer sama enota ima vodjo enote, ki skrbi za to, da zadeve operativno tečejo, da se skrbi za spoštovanje zakonodaje, torej da starostniki oziroma naši uporabniki oziroma stanovalci prejmejo tisto, kar je potrebno oziroma se dogovorimo tudi v osebnem načrtu oziroma v dogovoru. Matična enota pa skrbi za to, da so obračunane plače, oskrbnine in vse ostalo, kar more pravzaprav delovati, da neka enota lahko funkcionira tudi pravzaprav kot neka organizirana pravna enota. No, tako da pravzaprav bomo iz matične enote, tako kot vsem ostalim enotam, nudili administrativni suport, vse ostalo je pa pravzaprav na vodji. Tudi sama se trudim, da vodje poslovnih enot pravzaprav res prevzamejo polno vodenje in se razen takrat, kadar imamo take operativne sestanke, kjer se pogovarjamo o samih vizijah, ki jih uskladimo tako z vodji kot z ostalimi zaposlenimi, vključujem res izjemoma oziroma z veseljem pridem na kako prireditev, ki jo imajo enote za stanovalce.
2: V Žarišču. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Ne zamudite. Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
6: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Spet mi je crkno.
10: A bicikl?
9: Ne, avto, bicikl, pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
11: Enduro za doro furo.
9: Več na www.enduro.si.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
15: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
14: Za več informacij pokličite 051-647-541.
16: V žarišču

0: Gospa Pavlini Čoba, kakšen profil stanovalcev pa bo tukaj našel svoj dom?
1: Skladno z zakonom o dolgotrajni oskrbi je predvideno, da v institucije nameščamo predvsem tiste uporabnike, zdaj uporabnike, ki potrebujejo več nege oziroma so popolnoma odvisni od pomoči in pa osebe z demenco. Nekako to je četrta in peta kategorija po skladu z ocenami o dolgotrajni oskrbi. Torej, za te je nekako po zakonu predvideno, da grejo v institucijo. Prva, druga, tretja kategorija pa se iz doma oskrbuje pravzaprav na terenu. Vsekakor pa ne bomo zavrnili tudi koga, ki bi si želel priti v malo ustanovo in tudi tu preživeti kakovostno starost. Je pa res, da trenutno je financiranje še vedno narejeno tako, da male enote, zato ker ni posluha še strani države za male enote, ki morajo biti pač po mojem mnenju ocenjene, torej cena dolgotrajne oskrbe mora biti ocenjena oziroma pomnožena s ponderjem, ki omogoča, da mala enota posluje pozitivno, hkrati pa je potrebno pogledati tudi kader oziroma kadrovske normative. Zato je trenutno še vedno kategorija oskrbe tista, ki bo nekako prevladovala, da bo mala enota lahko finančno rentabilna. Ko pa bomo, upam, da z novo vlado uskladili nekako tudi te naše potrebe, pa da bomo tudi komu drugemu še iz nižjih kategorij lahko ponudili bivanje v našem domu.
0: V socialnem varstvu govorimo o pomankanju kadrov. Kako ste pristopili k zaposlovanju in seveda širjenju ekipe?
1: Vsekakor je vedno potrebno delati na dobrem glasu. Delavci se morajo zavedati, da prihajajo v varno okolje, v okolje, kjer so sprejeti, kjer je njihov trud cenjen, kjer bojo lahko izrazili pravzaprav tudi svoje interese. Sama vedno spodbujam delavce, da če ima kdo kako dobro idejo, kako idejo za izboljšavo, naj pride, jo bomo ukomponirali in tako se delavci počutijo pravzaprav vključeni v sam proces in to mislim, da je tisto, kar šteje. Smo tudi dom, ki zelo daje velik poudarek na družinskem življenju, torej, da lahko delavci usklajujejo družinsko življenje in delovno življenje. To se mi zdi v današnjem času zelo pomembno. Smo tudi dom, ki spodbuja pravzaprav mlade zaposlene, ki moram reči, da v povprečju imamo v domu v celotni strukturi zaposlenih, torej 310 zaposlenih, vedno vsaj 10 delavk nosečih, ampak to vidimo pravzaprav kot prednostno, ker se nam zdi pomembno, da delavci lahko tudi izven delovnega okolja oblikujejo svoje življenje in živijo polno. Važno se nam zdi, da delavci, da jih ne iztrošimo popolnoma v službi, no, da lahko še vedno doma funkcionirajo, ker samo zadovoljen delavec je lahko dober delavec, ki bo dobro poskrbel tudi za stanovalca.

0: Vdaja v žarišču tudi direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Pavlini-Čoba.
1: Kakšni pa so nadaljni načrti doma starejših, ne samo v Mežici, ampak celotnega Koroškega doma starejših?
2: Vsekakor je naša želja, prva želja, da naredimo nadzidavo v poslovni enoti Slovenj Gradec in pridobimo dodatnih 40 mest. Tam so potrebe res zelo velike, tu že imamo pravzaprav dogovorjeno znesek za investicijo. Trenutno poteka cenitev strani ministrstva glede same stavbe, ki je trenutno še vedno v lasti DSO-ja, ampak je želja, da se pač odkupi in da potem naredimo skupaj v bistvu eno dobro zgodbo in nadgradimo stavbo. Želimo si tudi dodatnih mest pri centru starejših Kora. Tudi tam opažamo, da je povpraševanje zelo veliko. Prav tako je, kot Mežica, je tudi tam mala enota in je vedno vprašljiva rentabilnost. Je pa res, da je pravzaprav center Kora razvil že toliko aktivnosti, ki jih tudi mi zasledujemo, no, v naši viziji, tudi pri ostalih domovih, da poleg osnovne dejavnosti skrbi za starejše razvijemo tudi komplementarne dejavnosti z našimi partnerji. Zato smo razvili tudi oziroma se prijavili na projekt Družin, ki skrbi za družine oziroma za celotne družine, tako otroke kot starostnike. S tem se ustvarja neko medgeneracijsko sodelovanje. Otroci hodijo v dom na projekte in razbijamo tabuje, da so starostniki samo za obrobje bivanja in jih tako vključujemo pravzaprav v center dogajanja. S tem se ustvarja neko medgeneracijsko sodelovanje. Ustvarja pa se tudi nek McDonald's način, kjer pač imajo otroci pozitivno izkušnjo z starostniki, mogoče kasneje zato postanejo naši prostovoljci, mogoče pa čez 20 let tudi naši zaposleni. Tako da delamo na celoti, delamo na pozitivnih vrednotah in na spoštljivem okolju, ki bo pomenilo razvoj socialnega varstva oziroma skrbi za starostnike na Koroškem v neki pozitivni noti, v pozitivni luči, kjer bomo pravzaprav lahko za vsakega poskrbeli tako, kot si zasluži, to potrebuje in tako, kot je prav.

0: Z mano v daju Žarišču je tudi Janez Gams, direktor podjetja Exit Engineering. Kakšen je bil vaš doprinos k temu domu? Zdaj, kako ste vi sodelovali pri gradnji tega doma?
1: Ja, mi smo skupaj s podjetjem Pomgradce pač prijavili na javno razpis za gradnjo tega doma. Takrat bili izbrani kot najbolj ugoden ponudnik. Projekt sam je specifičen z vidika, oziroma relativno specifičen za naše okolje z vidika vodenja, ker je šlo za design and build projekt, ki se je vodil po FIDIC rumeni knjigi, kar pomeni, da smo poleg same izvedbe, je bila naša naloga tudi projektiranje objekta, se pravi izvedba projekta za izvedbo, tako da ja, mi smo poleg tega, da smo dom zgradili, smo ga tudi sprojektirali.
0: Kako zahteven je bil ta projekt z vidika oziroma z izvedbenega vidika?
1: Ja, res je, mislim, da je bilo 20 mesecev, je bilo po pogodbi od pričetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja bil rok. Mislim, da smo ga celo malo prehiteli za par dni. Dejansko ta hitrost izvedbe je, mislim, da glavna prednost tega modela design and build, ker je pač dejansko mi se moramo zavedati, da je v teh 20 mesecih smo mi sprojektirali projekt, se pravi vse projekte od arhitekture, zunanje ureditve, statike, vse to je zajeto v ta rok in izgradili. Jaz mislim, da če bi naročnik šel po drugi poti, bi se cel projekt podaljšal vsaj za kako leto. Zahteven je bil pač v nekem tehničnem smislu, niti ne, kakor pa organizacijskem. Dejansko je bilo treba povezati ogromno deležnikov, se pravi od projektive, lokalne skupnosti, naročnika, vseh izvajalcev, podizvajalcev, obrtnikov, tako da ja, v tem kratkem roku mislim, da smo opravili kar izjemno delo.
0: Kaj je omogočilo, da je bila gradnja tako hitro zaključena?
1: Pa nič posebnega, dejansko držanje roku vseh izvajalcev. Jaz mislim, da smo res dnevno bdeli nad projektom, jaz bi se res zahvalil vsem sodelovcem, ki smo ta projekt realizirali, ker to je res bilo udeleženih veliko, veliko ljudi. No. In vsi so se držali dogovorov, ni šlo vse brez zapletov, absolutno so bile že neke notranje zamude pa težave, ampak mislim, da smo jih reševali na tak način, da naročnik niti tega ni zaznal. In jaz bi se še res enkrat zahvalil vsem našim izvajalcem, podizvajalcem, vsem deležnikom, da smo končali ta projekt, ki jaz mislim, da je kar velika dodana vrednost Mežici.
0: Katere sodobne rešitve pa ste uporabili pri objektu?
1: Ja, zdaj, objekt spoštuje predvsem z vidika tega trajnostne gradnje, to uredbo o zelenem javnem naročanju, se pravi, več kot 30% objekta je izvedenega iz lesa, se pravi, celotna zgornji dve etaži sta leseni. Potem pa največ je nekih modernih principov je na področju elektroinštalacij pa strojnih inštalacij. Se pravi, tu so sistemi ogrevanja, vodenja, beleženja stroškov, dejansko najbolj napredni in dejansko tudi predstavljajo kar znaten del te investicije.
0: Torej, lahko govorimo, to je nič energijska stavba, nekako tako.
1: Ja, po slovenski zakonodaji pa po pravilnikih dejansko moraš niti gradbenega dovoljenja, ne dobiš niti uporabnega na koncu, če objekt ni res skoraj nič energijski, kar poleg tega, da je potrebna res mala, mislim, je dovoljena mala poraba primarne energije za ogrevanje prostorov, je tudi pomembno, na kak način se energija, ki se porablja, pridobiva in tu je dejansko ta dom je zdaj dejansko najmodernejši, jaz si upam reči, da je med najmodernejšimi v Sloveniji.

0: V daju žarišču direktor podjetja Exit Engineering Janez Gams. Pri gradnji domov za starejše ni pomembna samo funkcionalnost, ampak tudi občutek domačnosti. Kako ste iskali ravnotežje med obema?
1: Ja, zdaj specifika tega projekta je to, da smo poleg vseh gradbeno-obrtniških del imeli tudi nalogo opremiti, objekt za opremo. Se pravi, tudi vsa oprema, ki jo zdaj vidimo v domu, je naša, se pravi, smo jo mogli tudi, mizarska dela so bila naš del. Ne? To je pač največ zaslug, da je na koncu izpadlo, kakor je, ima tu projektant, to je odgovorni projektant Matija Miller, ki je tudi iz tega okolja, čeprav živi in deluje v Ljubljani, naročnik, ki je aktivno sodeloval pri izbiri, pa tudi naša ekipa, no, z našo notranjo oblikovalko Mojco Bertolt, ki so, mislim, da vsi dali nek kamenček mozaiko, pa seveda na koncu tudi izvajalec mizarske opreme, ki je bil dejansko na koncu izjemno kvalitetno je bilo narejeno in tudi pravočasno.
0: Kaj vas pri tem objektu kot izvajalca najbolj prepriča?
1: Mene, no, pa tudi mislim, da kar vse v našem podjetju na koncu zanima to zadovoljstvo ljudi. No. Se pravi, a so ljudje, ki bojo ta dom uporabljali zadovoljni, a vidijo to neko dodano vrednost, da bojo preživljali svoj čas tu, to zdaj poleg oskrbovancov, ki jih seveda še ne poznamo, so tu predvsem bodoči zaposleni, vodje, direktor zavoda, se pravi, kak je njihov občutek, a so zadovoljni s končnim produktom. No. To je na koncu neko končno merilo našega uspeha in tudi jasno, vedno, ko pridem, si pač predstavljam, kako ljudje tu živijo, bivajo in jaz mislim, da sploh tak objekt, ne, dom za ostarele, ki je namenjen pač ljudem v nekem zadnjem obdobju svojega življenja, ko so dejansko celo življenje delali, garali, skrbeli za svoje družine, da pač zadnja leta preživijo kvalitetno v nekih prijetnih prostorih. Jaz mislim, da pač arhitektura pa bivansko obdobje ogromno vplivata na kvaliteto življenja.
0: In še zadnje vprašanje, ali lahko projekt Mežica postane model za prihodnje objekte dolgotrajne oskrbe v Sloveniji?
1: Jaz mislim, da ti pravilniki pa to so v Sloveniji dejansko na izjemno visokem nivoju. Nismo delali analize recimo s tujino, ampak jaz mislim, da veliko boljši nikjer nino, ko je v Sloveniji poskrbljeno za te nove domove. Tako da jaz mislim, da je to projektirano in zgrajeno po vseh modernih standardih. Mislim pa, da je vedno bolj bojo naročniki se posluževali teh design and build modelov, ki dejansko omogočajo izjemno hitro gradnjo. Velik del odgovornosti za kvaliteto prevzame izvajalec, se pravi, je dobro za naročnika. Naročnik po drugi strani nima potrebe po nekih vodenju projektov, pa nekih direktorjev, projektnih direktorjev, kakorkoli, ker to prevzame inžener, ki ga naročnik najame. Se pravi, se lahko naročnik ukvarja z nekim svojim osnovnim poslom. In jaz mislim, da bo tega vedno več. No. Pa na koncu se je tudi pokazalo, da sama izvedba je verjetno na koncu, kljub temu, da je design and build še cenejša, kot bi bila po klasični poti.
0: Center starejših Mežica ni zgolj nova stavba, je odgovor na potrebe časa, v katerem živimo. Časa, ko skrb za starejše postaja ena najpomembnejših družbenih nalog. Nova enota Koroškega doma starostnikov prinaša dodatne kapacitete, sodobne pogoje bivanja, nova delovna mesta in predvsem večjo varnost za številne družine na Koroškem. Ob včerajšnjem odprtju smo slišali, da lahko ob sodelovanju države, lokalne skupnosti, evropskih sredstev in gospodarstva nastanajo projekti, ki imajo dolgoročen vpliv na kakovost življenja ljudi. Hvala vsem sogovornikom za sodelovanje, vam pa hvala za pozornost. Iz Centra starejših Mežica vas pozdravljamo do prihodnjič. Oddajo v žarišču sem pripravila in uredila Katja Gole.

0: U žarišču. Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kdaj poteka Holcerčkov festival? Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
4: Prijavi se zdaj.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
7: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
8: Kaj zame dežele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
9: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
10: Dežela junakov, smo mi.
11: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
12: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
13: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
12: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.

0: Poslušate Koroški radio, opoldne je ura.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
4: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
3: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini-ja je imelo lani vsaj $1 milijon finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo ponovno toplo.
2: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Nič 41 727 727 je naša prometna številka, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo z valov Koroškega radija.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 12. Pozdravljeni na četrtkovih valovih Koroškega radija. 4. juni na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme. Poznate koga, ki mora biti vedno najglasnejši v prostoru? Človeka, ki mora imeti zadnjo besedo, ki prekinja druge, usmerja pogovore nase in pričakuje, da bodo njegove potrebe, mnenja in težave pomembnejše od vseh drugih. No, o teh bomo govorili v uri, ki je pred nami. Dobrodošli.

0: Nemirna Krin, Nina Pušlar in 11 je čez 12. Poznate človeka, ki mora biti vedno najglasnejši v prostoru, človeka, ki mora imeti zadnjo besedo, ki prekinja druge, usmerja pogovore nase in pričakuje, da bodo njegove potrebe, mnenja in težave pomembnejše od vseh drugih. Takšni ljudje pogosto ne iščejo le pozornosti, zahtevajo jo. Če je ne dobijo, postanejo razdražljivi, kritični, cinični ali užaljeni. Če je pohvaljen nekdo drug, hitro najdejo razlog, zakaj si priznanja ne zasluži. Če nekdo drug pripoveduje svojo zgodbo, jo bodo prej ali slej preusmerili nase. Če niso v središču dogajanja, bodo našli način, da to postanejo. Na prvi pogled lahko delujejo samozavestno, močno in dominantno. V resnici pa psihologi opozarjajo, da je pretirana potreba po pozornosti pogosto znak notranje negotovosti. Človek, ki pozna svojo vrednost, je ne potrebuje neprestano dokazovati. Tisti, ki jo mora nenehno potrebovati pred drugimi, pa pogosto beži pred občutkom, da sam sebi ni dovolj. Psiholog Nathaniel Brandon poudarja, da zdrava samozavest izvira iz notranjega občutka lastne vrednosti, ne iz občudovanja okolice. Podobno ugotavlja Craig Malkin, da ljudje z močno potrebo po občudovanju pogosto doživljajo pozornost kot čustveno gorivo. Ko ga zmanjka, se pojavijo jeza, užaljenost, zavist ali potreba po razvrednotenju drugih. No, največji paradoks je, da si takšni ljudje pogosto najbolj želijo priznanja, spoštovanja in bližine. To, da bolj kot zahtevajo, da se svet vrti okoli njih, bolj se ljudje oddaljujejo. Nihče namreč ne želi biti le statist v zgodbi nekoga drugega. Kako torej ravnati s takšnimi ljudmi? Ne tekmujte z njimi za pozornost, ne opravičujte se za svoj uspeh, znanje ali dosežke, ne dovolite, da vas potisnejo v zadje, mirno postavljajte meje, vračajte pogovor k temi in ljudem, ki jih prekinjajo, ter ne hranite njihove potrebe po stalnem občudovanju, ker prava moč se ne kaže v tem, da znaš utišati druge, prava moč se pokaže takrat, ko si dovolj samozavesten, da lahko tudi drugim dovoliš, da zasijejo. Človek, ki je resnično velik, ne potrebuje občinstva. Potrebo po občinstvu imajo največkrat tisti, ki se v svoji koži počutijo najmanj varne.
1: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.

Gregor Ravnik, Torek, skladba, s katero je Gregor zmagal na festivalu Melodije Morja in Sonca 2023, pri čimer so jo za najboljšo izbrali tako strokovna žirija kot občinstvo. Gregor je avtor besedila, glasbo pa sta ustvarila Marko Hrvatin in Mitja Bobič. Torej je bil to lepo vratek v letu 2023. Zdaj pa nazaj v sedanjost, 23 je čez 12, nadaljuje pa Peter Kent, zelo fajno, It's a real good feeling. O ja.

0: Dve še manjkata do pol ene. Ljubitelji Ars Festa, pozor, jutri nadaljevanje festivala z odličnimi izvajalci. Podrobnosti v nadaljevanju zatem v našo družbo prihajajo. You too.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
8: Komu?
7: Medvedu.
8: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
9: Enduro za doro furo.
10: Več na www.enduro.si.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
15: Mi smo za žur, daj se začne.
14: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
16: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Eno lepo četrtkovo popoldne želim z vami v novicah Katja Gole. Ta vikend se v Radljah ob Dravi nadaljujejo zanimivi in za obiskovalce atraktivni koncerti festivalskega dogajanja Ars Fest 2026. Več pa v prispevku Irene Fasfalt.
18: Obiskovalci so bili tudi za ta prihajajoči vikend koncertov povabljeni na prireditveni prostor na Dobravi in v Gramozno jamo, ampak se je odbor odločil, da bo se zaradi slabega vremena oba koncerta, tako jutrišnji kot sobotni, potekala v dvorani Kulturnega doma Radlje. V petek bosta združena dva koncerta, in sicer mestnega pihalnega orkestra Radlje z Nejcem Mercem in Youth Big Band Radlje z gostom Leopoldom. Pričakovati je preplet vrhunske glasbe in mladostne energije v novih big band preoblekah. Dejana Kusa, dirigenta in tudi člana, smo povprašali o pomenu Ars Festa za mlade glasbenike v Dravski dolini.
19: Ta festival nam zelo dosti pomeni, v bistvu zdaj že peto leto to delamo. Na koncu se imamo sekcije kulturnega društva, ki je za predstaviti, tudi sekcije Big Band, kluba Big Band vključimo vsako leto. Zelo fajn je. Mladim pa tudi imajo priliko se nekje pokazati. Ne? Ja, sigurno je pa vedno to nekaj posebnega, da vključimo tudi priznane slovenske in pa tudi tuje glasbenike. In na ta način spet mladi člani imajo nekaj od tega, ker lahko poslušajo kvalitetne koncerte doma, ne rabijo se kam voziti. Vse se eno z drugim pokrije.
18: Kako pa Big Band privablja mlade in kako jih zadrži v tem okolju?
19: V bistvu imamo srečo, no, da dobro sodelujemo z glasbeno šolo. Na glasbeni šoli v zadnjih letih tudi igramo dosti Big Bandovskega programa. Tako da na ta način v bistvu že v glasbeni šoli vzgajamo mlade Big Bandovce, ki pa potem kasneje, ko zaključijo glasbeno šolo, nadaljujejo tu pri nas v mladinskem Big Bandu. Je v petek, 5. junija dvojni koncert. Najprej začnemo z mestnim pihalnim orkestrom z gostom Nejcem Mercem, v drugem delu pa se bo predstavil naš mladinski Big Band z gostom Leopoldom Prvim. Tako da vljudno vabljeni.
18: V soboto bo na odru Radeljskega kulturnega doma gostoval nemški jazz Rausch Big Band, prepoznavn po mogočnih Big Band aranžmajih, s katerimi navdušuje občinstvo po vsej Evropi. Kot so še zapisali, se srečata jazz in tehno, potem pa nastane nekaj popolnoma norega.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo. V ritmu Koroške pa peči s pola eno nadaljujejo. YouTube, dobrodošli.

0: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
1: Nov dan, novo nagradno vprašanje in seveda nova nagrada za nekoga od vas, ki boste sodelovali. Nagradno vprašanje je še eno, zelo težko se glasi. Kdaj poteka Holzerčkov festival? Torej, kdaj poteka Holzerčkov festival? Odgovore pričakujemo na 030-331-331. Nagrada je lepa. In še tole, to nedeljo, 7. junija, ko bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijem. Ne preslišite, takrat bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu polpenzion. In tudi ostali nagrajenci pridete po nagrado kar na Kope, na Holzerčkov festival, v mobilni studio Koroškega radija, torej to nedeljo, 7. junija.
0: Holzerčkov

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55.

0: 35. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7 do 15.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: O 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo jutri v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovenjgradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

Poslušate Koroški radio. Ura je 13 za glasbeni uvod. V novo uro pa pripravljena skupina, ki deluje že več kot 60 let, če štejemo njene začetke v 60-ih, kar jih uvršča med najdlje delujoče britanske rock zasedbe Smokey.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
3: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
2: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča za stoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Ob 13. po Koroški okoli 21 stopinj, sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet toplo.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041-727-727 je naš prometni telefon. Pa srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
5: V starodavni Kitajski so verjeli, da sonce med sončevim mrkom požira nebeški zmaj. Zato so ljudje ob mrku glasno bobnali in povzročali hrup, da bi zmaja pregnali. Več pa o dogodkih iz knjige zgodovine, ko se bomo ustavili pri datumu 4. junij. Že čez nekaj minut pa dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In 4. juni, dan, ko so kitajski astronomi leta 780 zabeležili prvi znani sončev mrk v zgodovini človeštva. Čeprav danes natančno vemo, zakaj Luna za nekaj trenutkov zakrije sonce, je bil takšen pojav v antičnih časih vir strahu, občudovanja in številnih mitov. V starodavni Kitajski so verjeli, da sonce požira nebeški zmaj. Zato so ljudje ob mrku glasno bobnali in povzročali hrup, da bi ga pregnali. Prav takšni zapisi pa so dragoceni tudi za sodobne znanstvenike, saj jim pomagajo preverjati gibanje Zemlje in Lune skozi tisočletja. Na današnji dan so bile leta 1917 prvič podeljene Palicerjeve nagrade, ki še danes veljajo za najbolj prestižno priznanje v novinarstvu, književnosti in umetnosti v Združenih državah Amerike. Nagrado je omogočil časopisni založnik in novinar Joseph Palicer, ki je verjel, da kakovostno novinarstvo prispeva k boljši družbi. Nagrado so skozi desetletja prejeli številni novinarji, ki so razkrivali korupcijo, nepravilnosti in pomembne zgodbe, ki bi sicer ostale skrite. Njeno sporočilo ostaja aktualno še danes. Resnica je vredna iskanja. Na današnji dan se je leta 1942 začela znamenita bitka za Midway, ena najpomembnejših pomorskih bitk druge svetovne vojne. Le 6 mesecev po napadu na Pearl Harbor sta se v srednjem Tihem oceanu spopadli ameriška in japonska mornarica. Američanom je uspelo prestreči japonske načrte in nasprotniku zadati hud udarec. V nekaj dneh so potopili 4 japonske letalonosilke in spremenili ravnotežje moči v Pacifiku. Mnogi zgodovinarji menijo, da je bila prav bitka za Midway prelomnica, po kateri je pobudo v vojni prevzela ameriška stran.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

Perfect Ten in zasedba Beautiful South, ki so bili znani po duhovitih, pogosto satiričnih besedilih o ljubezni, družbi in politiki. Pesem Perfect Ten, ki smo jo pravkar slišali, pa je leta 1998 dosegla drugo mesto britanske lestvice singlov in velja za eno njihovih največjih uspešnic. Do pol druge pa jih manjka še 6, 7. Tam.

0: Iz slovenjgraške splošne bolnišnice poročajo o kritičnih razmerah, ki ogrožajo njen obstoj. Več čez 3 minute.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
11: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
12: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
13: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 19 19. Dežela.

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. V Koroški regijski bolnišnici je počilo na dan, ko naj bi zaprisegla nova vlada in z njo nov minister za zdravstvo Tadej Ostrc. Vodstvo bolnišnice je na novinarski konferenci predstavilo šokantne razmere ne le na internem oddelku in na pediatriji, kot smo že poročali, ampak tudi v urgentnem centru. Obstoj slovenjgraške bolnišnice je ogrožen, kot ni bil še nikoli. Več Mateja Kotnik.
2: Kadrovska stiska v slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra, pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka, pa poslovni direktor Vladimir Topler.
3: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve, tako da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
2: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili, tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki iz primarnega zdravstva.
3: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
2: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
4: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj ta glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru, mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako, predvsem pa, če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo posle še bolj zasedeni, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
6: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
6: Dankuchen Dravograd.
7: Sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj, jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo ponovno topleje.
8: Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
7: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno pot. Pet jih je, čez pol drugo.

0: Dežela junakov se bliža velikemu finalu. Danes v deveti etapi bodo cene preocene ekipa Radija 1 poganjali pedala od briških gričev do kraških kamnov. Jutri pa sledi veliki zaključek. Karavana bo iz Lipice prek Sežane, Divače, Kozine, Lucije, Izole, Kopra in Ankarana prikolesarila na Debeli rtič. Kilometri se počasi iztekajo, no dobrota pa nikakor ne pozna ciljne črte. Cene Prevc torej neutrudno vrti pedala, no brat Domen Prevc pa prav danes praznuje rojstni dan. Sicer pa v deželi junaku lahko pomagamo vsi tako, da pošljemo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusa li grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Pozor, kmetovalci, gozdari in vsi ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
9: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
8: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
10: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, nič 30, 33, 55, 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
12: 35 let zvestobe, 35 let srčnosti, 35 let zaupanja, 35 let elegance, 35 let skupnih zgodb. Trgovina Lipi praznuje 35 let. Hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali to zgodbo svojim zaupanjem.

0: iskrenem podporo in zvestobo, ker niso pomembne le oblačila. Pomembni so ljudje.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Slovenj-Gradec obvešča, da v soboto 6. junija med 9. in 12. skupaj z Rdečim križem Slovenije območno združenje Slovenj-Gradec organizirata 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovale bodo ekipe iz Koroške, Pomurja in Podravja. Preverjanje bo potekalo na več lokacijah v Slovenj-Gradcu, organizirane pa bodo tudi predstavitve nekaterih enot zaščite in reševanja z opremo. Civilna zaščita, gasilci, gorska reševalna služba, Rdeči križ in taborniki. Prehod skozi mesto bo zaradi tega zaprt, in sicer od pošte do Trga svobode. Zahvaljujejo se vam za razumevanje in vas vljudno vabijo, da se jim pridružite. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovenj-Gradec, Otiški vrh in obratno, obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroške, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj-Gradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: za Markom Vozlijem in mojstri pa pripravljen večni šarmer, večni roker in veliki ljubitelj nogometa Rod Stewart. Every bit of my heart. Po novicah, sicer pa je ura 14 in poslušate Koroški radio.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj $1 milijona že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih vsebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani pa odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob dveh po Koroški okoli 22 stopinj, sončno bo. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi to soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727 pa srečno pot vam želimo, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah.
3: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Štiri so čez 14. Pred nami torej ura do 15. 4. juni in sončno popovdne na valovih Koroškega radija, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo ob 14.30. V tej uri pa ponovimo tudi nagradno vprašanje Holcerčkovega izziva in do 15. čakamo vaše odgovore na 030 331 331.

0: Cucrčkov poletni festival na Kopah.
1: In še predzadnje nagradno vprašanje, če ste preslišali, torej, kdaj poteka Holcrčkov festival na Kopah? Kdaj poteka Holcrčkov festival na Kopah? Odgovor je na dlani, pošljite pa jih na nič 30 331 331 in to nedeljo 7. junija, ko bomo na Kopah tudi mi z mobilnim studijom Koroškega radija, bomo med vsemi, ki sodelujete, izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu polpenzion. Vsi nagrajenci pa pridete po nagrado kar na Kope, torej na Holcrčkov festival, poiščite mobilni studio Koroškega radija. Še danes pa podelimo tudi dnevno nagrado, tako da še lahko pošiljate vaše odgovore na nič 30 331 331. Vprašanje pa, kot rečeno, kdaj poteka Holcrčkov festival? Zelo je težko. Kaj naj 18. je čez 14. in ste v ritmu Koroške.
0: Holcrčkov poli

Še in še, Carmen Stavec, spet jih manjka do pol tretje, je pripravljen pa pevec, za katerega številni glasbeni kritiki menijo, da je imel razpon skoraj 3 oktav, zato so ga občudovali tudi velikani, kot sta Elvis Presley in Bruce Springsteen, njegova uspešnica Oh, Pretty Woman, pa velja za eno najbolj prepoznavnih skladb vseh časov. Ja, kdo drug je to kot Roy Orbison?

0: Poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek, 4. junija 2026 so. V slovenjgraški bolnišnici vse težje, ali grozi zaprtje naše največje zdravstvene ustanove? Na Koroškem so čebelari v polnem zagonu, v Slovenjgradcu nova vrtičkarska cona. Podrobnosti pa čez natanko 3 minute.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni. Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
9: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
8: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
9: Matera.si.
10: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
11: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
12: Dežela junakov 2026.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Bomo Korošci ostali brez osrednje zdravstvene ustanove v regiji Splošne bolnišnice Slovenjgradec.
3: Vendar so se zgodili še dodatni odhodi in zaostritve, tako da več ne moremo biti tiho.
2: Svetnice in svetniki mestne občine Slovenjgradec proračun povečali za dober milijon evrov.
4: S tem zneskom se bo povečala ena investicija, ki se je že zaključila, to je izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Slovenjgradec.
2: Naj medi pa pravijo koroški čebelarji, vabljeni k poslušanju. Najprej pa k zaskrbljujoči novici, ki prihaja iz Splošne bolnišnice Slovenjgradec. V Koroški regijski bolnišnici je počilo na dan, ko naj bi zaprisegla nova vlada in z njo nov minister za zdravstvo Tadej Ostrc. Vodstvo bolnišnice je na novinarski konferenci predstavilo šokantne razmere ne le na internem oddelku in na pediatriji, kot smo že poročali, ampak tudi v urgentnem centru. Obstoj slovenjgraške bolnišnice je ogrožen, kot ni bil še nikoli. Več Mateja Kotnik.
5: Kadrovska stiska v slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra. Pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka pa poslovni direktor Vladimir Topler.
3: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve, tako da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
5: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki iz primarnega zdravstva.
3: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
5: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
6: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj ta glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru. Mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako. Predvsem pa, če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo postale še bolj zasedene, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
5: In zakaj je napovedal, da se bo bolnišnica samo zaprla?
6: Ker do zdaj nismo začutili vsaj ne na internem oddelku neke sistemske želje po razrešitvi težav in ker nam vsi kazalci kažejo, da grejo zadeve v to smer. Ker če nimamo delujoče enote za bolezni, potem počas tudi seveda ne bomo imeli več oddelkov, ker ne bo pacientov, hkrati bojo pa zdravniki in sestre, ki počasi po en po en odhajajo, pač odhajajo še naprej. In na koncu bo pul zaposlenih tako majhen, da enostavno več ne bo možno delovanje oddelka.
5: O razmerah so že seznanili Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico, pa tudi lokalne skupnosti na Koroškem. Pričakujejo urgentni obisk novega ministra za zdravje, saj se bo javno zdravstvo na sekundarni ravni očitno prvo zrušilo v Slovenjgradcu, čeprav so v težavah tudi druge slovenske bolnišnice na periferiji.
2: Ostajamo še v Slovenjgradcu. Svetniki Mestne občine Slovenjgradec so potrdili predlog spremembe odloka v proračunu Mestne občine Slovenjgradec Ajda Prislan.
7: Mestni svetniki so potrdili prvi rebalans proračuna Slovenjgraške občine za leto 2026. Spremenjene so tri postavke. Je predhodni drugemu rebalansu, ki sledi kmalu. Zakaj ta prvi, pojasni vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve v občinski upravi Darko Zagmajster.
4: Tako da se proračun povečuje za 1,183,000 evrov in s tem zneskom se bo povečala ena investicija, ki se je že zaključila, to je izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Slovenjgradec in pa v investiciji, ki se pravzaprav šele pričenjata, to je obnova stadiona Slovenjgradec in izgradnja otroškega parka pri bazenu. V zvezi z zdravstvenim domom lahko povem to, da se vredno sicer povečuje za 637,000 evrov, da pa je še vedno nižja od torej celotna vrednost investicije, ki je trajala kar nekaj let, še vedno nižja od pogodbene vrednosti. Tako da s tem povečanjem v rebalansu postavko samo prilagajamo pogodbeni vrednosti. Drugi dve omenjeni investiciji, torej izgradnja otroškega parka pri bazenu in obnova stadiona Slovenjgradec, pa se pričenjata, začenjamo s postopki javnega naročanja.
7: Zaradi postopkov javnega naročanja za slednji dve naložbi naj bi bil zagotovljen dovolj velik znesek, verjetno pa v tem obsegu ti ne bosta izvedeni že v letošnjem letu. In viri?
4: Prihodki po tem rebalansu znašajo 133 milijonov in 171 tisoč evrov, odhodki 134 milijonov 679 tisoč evrov, vir za povečanje že prej omenjenih 1,183,000 evrov, pa gre za prodajo občinskega premoženja oziroma objektov v lasti Mestne občine Slovenjgradec.
7: Ena od možnih prodaj bo izpraznjena hiša Centra za socialno delo na Oski ulici v starem mestnem jedru Slovenjgradca. Zaradi sprememb v praksi pa se obeta v manj kot mesecu dni novi rebalans slovenjgraškega proračuna.
2: Od politike pa k čebelam. Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. O slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
8: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelari seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa julij, dobro kaže, predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro pašo.
2: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
8: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak glejte, star prigovor pravi, kadar bezek cveti, tudi smreka medi. A ne, tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
2: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo v vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini. Še ostajamo pri naravi. Mestna občina Slovenj Gradec je uredila novo območje za vrtičkarstvo, ki postaja ne le vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ampak tudi samo oskrbe več Mateja Kotnik.
5: Novo območje za vrtičke, imenovano Ronkova 3, se nahaja na polju ob robu mesta v bližini ceste proti toplarni na Štibuhu. Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, ki z vrtički upravlja, je na območju že uredila parkirišče, dostop do vode za zalivanje in prostor za počitek. Prijave za najem vrtička slovenjgraško komunalno podjetje sprejema do 15. junija. Vloga za najem je na voljo na njihovi spletni strani. Novim najemnikom, pa tudi tistim, ki vrtove že imate, pa ne bo odveč na svet Franči Perdih, strokovnjakinje za semenarstvo in biodinamiko, kako do čim lepše solate na vrtu.
9: Solate ponavadi uporabljamo bolj kot vmesni posevek, to se pravi, malo kdaj jih uporabljamo kot samostojne. One rabijo veliko prostora, da se lahko lepo razbohotijo, ne? Tako da ponavadi jaz ne kombiniram še s kakšnimi drugimi rastlinami. Priporočam pa predvsem tiste solate, ki delajo rozetaste glave, ker lahko zunanje liste obiramo in s tem dosežemo, da iz notranjosti zopet in znova poganjajo nove rozete in tako imamo lahko veliko več pridelka na isti površini, kot recimo takrat, ko en mesec pa pol čakamo, da glava naredi, potem pa odrežemo in je ni več.
2: Igrišča in športno društvo v mestni četrti Slovenj Gradec Legen mesto praznujejo 20 uspešnih let. Ajda Prislan.
7: Mineva 20 let od ustanovitve športnega društva Karel Rotovnik Gojko. Zato se v slovenjgraški mestni četrti Legen obeta zanimiva prireditev. Predsednik sveta mestne četrti Jože Knez pojasni globlji ali drugi razlog njihovega praznovanja, ki se bo odvilo to soboto.
10: Drug razlog, zaradi katerega mi pripravljamo to prireditev, je obnovljeno igrišče, športni park, ki nam ga je leta 2006 izgradila mestna občina in pogoj, da dobimo to igrišče in te objekte je bil tudi, da ustanovimo društvo, katero je potem dobilo te objekte v upravljanje. Športni park je za nas krajane in ima izreden pomen, zato ker tam je od aprila pa do oktobra igrišča so popolnoma zasedena. Ne? Tako od igrišče za odbojko na mivki, igrišče za odbojko na asfaltu, potem sploh je zasedeno igrišče za umetno travo z nogometom in pa košarka. Moram priznati, da zaradi te intenzivne uporabe so igrišča dokaj obrabljena in imamo v projektu, imamo in v planu, da bomo naslednje leto celovito obnovili naš športni park. Se pravi, bomo dobili novo umetno travo in pa planiramo tudi asfaltiranje na košarkarskem igrišču in pa na odbojki.
7: Kako pomemben in kako obiskan je ta njihov športni park na Legnu, bodo dokazali na sobotni prireditvi.
10: Se bo predstavila nogometna šola Slovenj Gradec. To bojo otroci od 7. do 12. leta bodo odigrali manjši nogometni turnir. Nekje ob eni uri po kulturni program, v katerega bomo tudi vključili podelitev priznanj mestne četrti in pa krajani se predstavijo. Ob 14. uri bi potem postregli brezplačni golaž in pa v nadaljevanju bi potem ob prijetni glasbi, državnih igrah in pa poslikavah otrok preživeli ta popoldan.
7: Legenčani v mestu še zatrjujejo, da so uredili lepo vreme, sicer pa bo na igrišču pri vrtcu na Legno postavljen tudi prireditveni šotor. Jubilej bodo počastili torej v soboto, 6. junija, od 10. ure dalje z nogometno tekmo in kuhanjem golaža na prostem, potem pa še s kulturo in praznikom četrtne skupnosti do večera.
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Rožnik deževen, viničar reven. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Po Koroški okoli 22 stopinj, sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417277727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, nič 30, 33, 55, 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.

0: na kup.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
2: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur, daj se
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Mestna četrt Legen, mesto in športno-turistično društvo Karel Rotovnik Gojko pa so soboto 6. junija od 10. ure dalje vabita v športni park na Legnu, kjer bodo obeležili obletnico izgradnje športnega igrišča in ustanovitve društva. Dogajanje se začne ob 10. s kuhanjem golaža, med 10. in 12. bodo potekale otroške športne igre, ob 13. bo pozdravni govor s podelitvijo priznanj in predstavitvijo krajanov. Ob 14. sledi postrežba golaža, od 15. ure dalje pa druženje ob glasbi, družabne igre, poslikave otrok in napihljiv grad. Vabljeni na prijetno druženje na Legen. Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V soboto 6. junija ob 10. ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacija avtomobilčkov, za hrano in pijačo pa bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Naber, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio da Tekap, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni.

0: Poslušate Koroške radio, 15 je ura, pokojnih pa v našo družbo prihaja Damjano David z Next Summer. Call me when it breaks your heart next summer,
1: baby I'll be waiting, yeah. Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerazporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, koalicijski partnerji ministerski ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 22 stopinj, sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-797-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo z valov Koroškega radija.
2: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Petih je čez 15 in že smo torej uri do 16. Ko pokličemo in nagradimo nekoga od sodelujočih v nagradni igri Holcerčkov izziv. No, jutri pa je nov dan in novo nagradno vprašanje ter lepa nagrada. Prav vsi, ki ste in še boste sodelovali, pa ste tudi v igri za vikend paket z vso družino v Grmovškovem domu, polpenzion, žrebamo v nedeljo na Kopah, prav vsi nagrajenci pa potrdilo o nagradi prevzamete v nedeljo na Holcerčkovem festivalu na Kopah v mobilnem studiju Koroškega radija.

0: Pulcrčkov poletni festival na Kopar.
1: Dobar dan, tukaj Barbara iz Koroškega radija, kličem, kdo je pa tam?
2: Matic, telefona.
1: Matic, lepo zdrav. Matic, sodelovali ste v naši nagradni igri, Holcrčkov izziv, je tako?
2: Aha, ja. Bože držalo, ja.
1: Zdaj pa jaz upam, da Matic ve tudi še ponovit odgovor na nagradno vprašanje. Kje, oziroma kdaj poteka Holcrčkov festival?
2: Čakajte, na Kopah poteka 7. junija na Kopah.
1: Kdaj pa je to?
2: Ja, to je pa v nedeljo.
1: To v nedeljo, vse
2: ne,
1: veste.
2: Holcrčkov, ja.
1: Ja, Matic, to je bilo čisto prelahko. Kaj bi še bilo eno podvprašanje? A ste kaj reklamo slišali? Kaj se bo dogajalo?
2: Odkrito povedano, žena mi je rekla, naj pač pošle mesič.
1: A vi pa vse obogate, ali kako je s tem?
2: Ja, tako je treba, ne?
1: Aha, zdaj pa Matic malo v zadregi, ampak pravilno ste odgovorili, ali vam je žena zdaj tam kje prošepetavala?
2: Ne, ni žena, zdraven, ne, še.
1: Zdraven je še ni, zato pa toliko ne. Bolj vesela nagrade. Fajn ste zrihtali, spet bo lahko ponosna na vas, Matic. So te pohvalili, fajn. Takoj, ko pride,
2: super.
1: A ne?
2: Ja,
1: Matic, tako je. To nedeljo 7. junija na Kopah, dogajalo se bo vse živo, ampak da dobite eno lepo nagrado, samo postrežno kosilo za 4 osebe, boste pa morali v nedeljo na Kope, a bo šlo?
2: Mm-hmm.
1: Ja, če bo žena rekla, ne? Ja, potem pa boste pa šli. Potem pa najdete mobilni studio Koroškega radija in tam poveste, da ste ta in ta. In dobite nagrado, ne vem, potrdilo, karkoli, pa greste jest in samo še uživate.
2: Super, hvala lepa.
1: Tako da, hvala vam za sodelovanje, pa lep skoraj konec tedna, Matic, srečno, adio.
2: Ja, na sedem, adio.

kliše. Nika Zorjan in Masajah, Nika Zorjan je Nika Zorjan, Masajah pa je umetniško ime in kot pojasnjuje sama, je nastalo že v najstniških letih in združuje pomen besede mesija, torej sporočevalec, ter ime afriškega ljudstva Masaji. Tako je ustvarila, kot pravi, ime, ki predstavlja njeno energijo in umetniško identiteto. In kot zanimivo, še to preden je zaslovela kot reperka, je igrala kitaro in že pri 16 letih nastopila kot spremljevalna kitaristka na festivalu Melodije morja in sonca. Poslušate Koroški radio, tri pa še manjkajo do pol četrte.

Ljubitelji Ars Festa, pozor, jutri nadaljevanje festivala z odličnimi izvajalci, zatem pa v glasbi ena. Zelo, zelo za mojo dušo se bo slišalo tole po Meškovi.

0: Kabovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: Kulturni dom Slovenjgradec. Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. Grozljivka Potnik. V petek ob 18. komedija drama Hudičeka v Pradi 2 in ob 20.30 psihološka grozljivka Obsedenost. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. akcijski triler Točka vžiga. V nedeljo ob 19. biografski film Michael. Vabljeni.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenjgradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovenjgradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovenjgradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Prijetno četrtkovo popoldne želim Katja Gole. Ta vikend se v Radljah ob Dravi nadaljujejo zanimivi in za obiskovalce atraktivni koncerti festivalskega dogajanja Ars Fest 2026. Več pa v prispevku Irene Fasfalt.
15: Obiskovalci so bili tudi za ta prihajajoči vikend koncertov povabljeni na prireditveni prostor na Dobravi in v Gramozno jamo, ampak se je odbor odločil, da bo se zaradi slabega vremena oba koncerta, tako jutrišnji kot sobotni, potekala v dvorani Kulturnega doma Radlje. V petek bosta združena dva koncerta, in sicer mestnega pihalnega orkestra Radlje z Nejcem Mercem in Newt Big Band Radlje z gostom Leopoldom. Pričakovati je preplet vrhunske glasbe in mladostne energije v novih big band preoblekah. Dejana Kusa, dirigenta in tudi člana, smo povprašali o pomenu Ars Festa za mlade glasbenike v Dravski dolini.
16: Ta festival nam zelo dosti pomeni, v bistvu zdaj že peto leto to delamo. Na koncu se imamo sekcije kulturnega društva, ki je za predstaviti, tudi sekcije Big Band, kluba Big Band vključimo vsako leto. Zelo fajn je. Mladim pa tudi imajo priliko se nekje pokazati. A ne? Ja, sigurno je pa vedno to nekaj posebnega, da vključimo tudi priznane slovenske in pa tudi tuje glasbenike. In na ta način spet mladi člani imajo nekaj od tega, ker lahko poslušajo kvalitetne koncerte doma, ne rabijo se kam voziti. Vse se eno z drugim pokrije.
15: Kako pa Big Band privablja mlade in kako jih zadrži v tem okolju?
16: V bistvu imamo srečo, no, da dobro sodelujemo z glasbeno šolo. Na glasbeni šoli v zadnjih letih tudi igramo dosti Big Bandovskega programa, tako da na ta način v bistvu že v glasbeni šoli vzgajamo mlade Big Bandovce, ki pa potem kasneje, ko zaključijo glasbeno šolo, nadaljujejo tu pri nas v v mladinskem Big Bandu. Je v petek, 5. junija, dvojni koncert. Najprej začnemo z mestnim pihalnim orkestrom, z gostom Nejcem Mercem. V drugem delu pa se bo predstavil naš mladinski Big Band z gostom Leopoldom Prvim. Tako da vljudno vabljeni.
15: V soboto bo na odru Radeljskega kulturnega doma gostoval nemški jazz Rausch Big Band, prepoznavn po mogočnih Big Band aranžmajih, s katerimi navdušuje občinstvo po vsej Evropi. Kot so še zapisali, se srečata jazz in tehno, potem pa nastane nekaj popolnoma norega.
1: Sončno bo čez dan, se bo razvijala kopasta oblačnost temperature do 26 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa bo ponovno topleje. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot. In 6 je čez pol četrto.

kvatropirci, heli, 15 in 42 pa jih kaže ura, no v teh dneh lahko na večernem nebu opazujemo zanimiv astronomski pojav, konjunkcijo Venere in Jupitra. Planeta se boste navidezno zelo približala drug drugemu in bosta lepo vidna tudi s prostim očesom. Vrhunec pojava bo 9. junija okoli 21.20, ko bosta planeta nizko nad zahodno severozahodnim obzorjem. Ob jasnem vremenu bo mogoče opaziti tudi Merkur ter zvezdi Castor in Pollux. Astronomi priporočajo opazovanje po sončnem zahodu, za še boljši pogled pa lahko uporabimo daljnogled, s katerim bodo vidne tudi nekatere Jupitrove lune. Gre za enega zanimivejših astronomskih dogodkov letošnjega začetka poletja. Tja gor pa gremo zdaj tudi v glasbi. Frank Nova nas bo popeljal na luno in nazaj.

Kylie Minogue in The Locomotion. Ko je Kylie to pesem, torej priredbo te skladbe, zapela na dobrodelni prireditvi v Avstraliji, je bilo občinstvo tako zelo všeč, da je glasbena založba hitro organizirala studijsko snemanje. Singl je nato dosegel prvo mesto na avstralski lestvici in ostal tam več tednov.

0: Ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, nič 30, 33, 55, 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
5: Živiš kolesarstvo?
6: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
5: Prijavi se zdaj.
7: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
8: Ob nakupu na 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
7: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
12: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
13: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo jutri v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem Šoštan Velenje, je mislinja Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v petek 5. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Lipolt, Lesjak, Potočnik, Koprivna, Paličnik, Meža, Jekl, Koprivna Šupar med 8. in 13. uro, Mislinja, Bedenik, Marhat med 7. in 10. 15. Razbornik Brde, Spodnje Dolže, Mislinska Dobrava, Šmon, Šmiklavž, Dobrava, Brde, Mlinar, Brde pa med 10.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam

0: Eva Boto, na kožo pisana, poslušate Koroški radio. Ura je 16, naprej pa gremo malo bolj, ali pa kar precej bolj, dinamično.
1: Koroški radio. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Dallasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastopa bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Okoli 22 stopinj po Koroški, sončno bo, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 17. Če menite, da se poletje začne 1. junija, imate prav. Če menite, da se začne 21. junija, imate prav tako prav. Ja. Poletni bomo uri, ki je pred nami, pa v deželo junakov bomo skočili. Preverjamo pa tudi, katera svetovno znana pop zvezdnica se je poročila. Dobrodošli.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, 10:16, če menite, da se poletje začne 1. junija, imate prav, če menite, da se začne 21. junija, imate prav tako prav. Kako je s tem? Meteorologi poletje začnejo šteti že 1. junija, saj jim takšna razdelitev omogoča lažje spremljanje vremenskih in podnebnih značilnosti. Astronomi pa poletje povezujejo z gibanjem Zemlje okoli Sonca. Letos se bo astronomsko poletje začelo 21. junija ob 4:24 zjutraj, ko bo nastopil poletni solstici, najdaljši dan in najkrajša noč v letu. Na ta dan bo Sonce na naši polobli doseglo svojo najvišjo točko na nebu, mi pa bomo uživali v skoraj 16 urah dnevne svetlove. Ne glede na koledar, eno je gotovo, poletje je pred vrati in poletna bo tudi naslednja skladba z Abino Our Last Summer. Bomo skočili v Grčijo, v muzikal Mamma Mia.
1: Hi, come.

Cold Heart. Dovolj je Elton John in Dua Lipa in zdaj čakamo informacije, če bo Elton John prepeval na Siciliji na poroki Dua Lipe, kakorkoli. Nadaljujeta Massimo in Nina Badrič, Stranec v noči, Peti še manjka do pol pete v Ritmu Koroške.

0: Massimo in Nina. V Mežici so včeraj namenu predali skoraj nič energetsko stavbo, ki je namenjena domu starostnikov. Več izveste v nadaljevanju čez dobre dve minuti.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.

0: Euroskin, pametni na kup.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: U petek 12. junija od 10. do 17. ure v in predvorano Špicne Dravograd.
3: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
3: Vstop je prost.
4: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
3: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
2: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
5: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
5: Za več informacij pokličite 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Naj bo prijetno četrtkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. Kot smo že poročali, so v Mežici včeraj opoldne slavnostno odprli novi center starejših Mežica, pomembno pridobitev za področje institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe na Koroškem. Posebno skoraj 6 milijonov evrov vrednega projekta je poleg sodobne zasnove in 48 novih nastanitvenih mest tudi to, da je bil objekt zgrajen v rekordno kratkem času, od začetka gradnje do odprtja je minilo le 20 mesecev. Gre za nizko energetski objekt, ki ga je skupaj s partnerjem Pomgrad gradilo podjetje Exit Engineering. O kakšni stavbi je govora, pojasnjuje direktor Exit Engineeringa Janez Gams.
7: Po slovenski zakonodaji pa po pravilnikih dejansko moraš niti gradbenega dovoljenja, ne dobiš niti uporabnega na koncu, če objekt ni res skoraj nič energetski, kar poleg tega, da je potrebna res mala, mislim, je dovoljena mala poraba primarne energije za ogrevanje prostorov, je tudi pomembno, na kak način se energija, ki se porablja, pridobiva. In tu je dejansko tam, ta dom je zdaj dejansko najmodernejši, jaz si upam reči, da je med najmodernejšimi v Sloveniji.
6: Odprtje doma se je udeležil tudi nekdani minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, ki kot pravi so prav v prejšnji vladni sestavi zagotovili 65 milijonov evrov evropskih sredstev.
8: In ker sem imel res dobro ekipo ljudi, skupaj s Korošico, Mojco Rjavec in takratno državno sekretarko, zdaj tudi kandidatko za ministrico za socialo in demografijo in družino, smo bili uspešni in teh 65 milijonov, moram reči, tudi zahvalo odhajajočemu ministru pa njegovi ekipi, da niso prekinili tega. Objavili so razpis in zdaj le se odpirajo ti domovi. Tudi v Mežici danes je en tak svečan trenutek in se ta vizija zdaj izpolnjuje.
6: Več pa v ponovitvi vdaje v Žarišču danes nekaj po 19. uri. Vabljeni k poslušanju.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom. Dan.

0: Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, proti jutru bodo v zahodnji Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, v soboto čez dan bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan spet bo topleje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727. Pa srečno pot vam želimo.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dežela junakov se bliža velikemu finalu. Danes v 9. etapi so Cene in ekipa Radija 1 poganjali pedala od briških gričev do kraških kamnov, jutri pa sledi veliki zaključek. Karavana bo iz Lipice prek Sežane, Divače, Kozine, Locije, Izole, Kopra in Ankarana prikolesarila na Debeli rtič. Ja, kilometri se počasi iztekajo, dobrota pa ne pozna ciljne črte. Sicer pa v deželi junaku lahko vsi pomagamo, tako da pošljemo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala, da pomagate.
1: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
2: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: MC Hammer, You Can't Touch This. Pesem je leta 1991 osvojila kar dva Grammyja, čeprav je bila ena največjih uspešnic tistega časa v ZDA, nikoli ni dosegla prvega mesta na lestvici Billboard Hot 100. Najvišje je prišla do 8. mesta. Izraz Stop, Hammer Time iz pesmi pa je postal ena najbolj prepoznavnih fraz v zgodovini popularne glasbe in se še danes pogosto uporablja v filmih, serijah in športnih prenosih. Še pogled na uro, 7 jih je do 17.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radij.
2: Gasilska veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
3: Pozor, kmetovalci, gozdari in vsi ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Slovenjgradec, obvešča, da v soboto 6. junija med 9. in 12. uro skupaj z Rdečim križem Slovenije območno združenje Slovenjgradec organizirata 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovale bodo ekipe iz Koroške, Pomurja in Podravja.

zdravja. Preverjanje bo potekalo na več lokacijah v Slovenj Gradcu, organizirane pa bodo tudi predstavitve nekaterih enot zaščite in reševanja z opremo. Civilna zaščita, gasilci, Gorska reševalna služba, Rdeči križ in taborniki. Zahvaljujejo se vam za razumevanje, prehod skozi mesto bo namreč zaprt in vas vljudno vabijo. O 20. obletnici izgradnje športnega igrišča na Legnu in ustanovitve športno-telovadnega društva Karel Rotovni Gojko vas v soboto 6. junija vabijo športni park na obeležitev jubileja. Park je srce naselja Legen, poleg športnih aktivnosti se tu dogajajo tudi razna srečanja krajanov vsakodnevno, pa tudi članice Društva Šola zdravja, ki prav tako letos praznujejo 10. obletnico delovanja, telovadijo in pozdravljajo sonce. Prireditev se bo začela ob 10. uri s pričetkom kuhanja golaža, od 12. naprej otroške športne igre, ob 13. pozdravni govor in podelitev priznanj mestne četrti Legen mesto, ob 14. postrežba golaža in od 15. ure naprej druženje v prijetni glasbi družabne igre, poslikave otrok in napihljiv grad. Preživite prijetno soboto na Legnu. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v petek 5. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Lipolt, Lesjak, Potočnik, Koprivna, Paličnik, Meža, Jekl, Koprivna, Šopar med 8. in 13. Mislinja, Bedenik, Marhat med 7. in 10. 15. Razbornik, Brde, Spodnje Dolže, Mislinska Dobrava, Šmon, Šmiklauš, Dobrava, Brde, Mlinar, Brde med 10. in 30. in 13.30 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
3: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
2: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je z 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
4: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa varno četrtko večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovita oddaje. U žarišču.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji v žarišču. Današnja oddaja poteka iz Mežice, kjer je Koroški dom starostnikov včeraj dopoldne odprl novo poslovno enoto Center starejših Mežica. Gre za eno največjih investicij na področju socialnega varstva na Koroškem v zadnjih letih. Nova enota prinaša 48 dodatnih mest za starejše, sodobne bivalne pogoje in pomemben korak razvoj dolgotrajne oskrbe v regiji. Projekt vreden skoraj 5,9 milijona evrov je nastal v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter predstavlja odgovor na vse večje potrebe starajoče se družbe. Posebnost projekta pa ni zgolj njegova vsebina, temveč tudi to, da je bil zgrajen v izjemno kratkem času in po najnovejših standardih sodobne energetsko učinkovite gradnje. O pomenu projekta za državo, regijo, uporabnike in prihodnost dolgotrajne oskrbe bomo govorili z našimi današnjimi sogovorniki. Vabljeni k poslušanju. Pred mikrofon smo najprej povabili nekdanjega ministra za delo, družino, socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja. Najprej en lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vam pa vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Vi ste nekako iz tega sklada za okrevanje in odpornost zagotovili 65 milijonov in tudi seveda teh 6 milijonov evrov, da se je zgradil ta dom.
2: Ko sem danes tule v Mežici, ko odpiramo to enoto, bivalno enoto Mežica Koroškega doma, starostnikov, lahko rečem, da se počutim kot da bi spremljal svoje otroke. Z ekipo smo v težkem času COVID-a, lahko poslušalke in poslušalci bojo sigurno slišali, me prav malo so me čustva prevzela, ko sem govoril danes, smo vedeli, kaj je naša naloga. Naša naloga je bila zaščititi takrat ljudi v najhujšem težkem času COVID-a in na drugi strani dati vizijo in načrt in tudi možnost izvedbe, kar se pa na koncu naredi samo z ustreznimi sredstvi, ki so za to namenjene, ne, za dolgotrajno oskrbo. In naša vizija je bila približati dolgotrajno oskrbo domu in načrtovali smo tele manjše enote. Tukaj v Mežici imamo 2x po 24 postelj, zelo lepi dve enoti. Mislim, da se bo s tem omogočilo starejšim, ki bojo potrebovali dolgotrajno institucionalno oskrbo, da bojo ostali lahko blizu domu, tudi potem, ko bojo pač mogli zamenjati svoje domovanje. In takrat smo se zelo močno pogajali z Evropsko unijo in ker sem imel res dobro ekipo ljudi, skupaj s Korošico, Mojco Rjavec in takratno državno sekretarko, zdaj tudi kandidatko za ministrico za socialo in demografijo in družino, smo bili uspešni in teh 65 milijonov moram reči tudi zahvalo odhajajočemu ministru pa njegovi ekipi, da niso prekinili tega. Objavili so razpis in zdaj le se odpirajo ti domovi. Tudi v Mežici danes je en tak svečan trenutek in se ta vizija zdaj izpolnjuje.

0: Z mano v daji v žarišču še vedno nekdani minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj.
1: Kakšno bo zdaj delo gospe Ribič? Zdaj ima ona možnost, da nadaljuje tudi to, kar ste vi seveda, oziroma kar je tudi ona zastavila.
2: Kolegico Matejo Ribič poznam kot vrhunsko strokovnjakinjo, ne nazadnje je bila skoraj 2 polna mandata direktorca doma v Trebnem. Torej pozna dolgotrajno skrbo, sicer je tudi oseba visoke osebne etike, integritete, zelo delovna, zahtevna do sebe pa do drugih. In ona bo zdaj imela, vsaj kakor jaz poznam področje, ključno nalogo, da skupaj s svojimi sodelavci pogleda izvedbeno plat zakona o dolgotrajni skrbi. Mi vemo, da zakon o dolgotrajni skrbi je bil dobro mišljen. Škoda, da je prišlo do nekih političnih, lahko rečemo, preigravanj na začetku preteklega mandata, ampak ok, zdaj smo tukaj, kjer smo. Za tiste, ki so bili konec lanskega leta že v domovih, je bilo relativno dobro poskrbljeno. Smo tudi iz opozicije pomagali in svetovali in opozarjali, kaj je treba narediti. Vsekakor je pa zdaj veliko izvedbenih težav pri dolgotrajni skrbi na domu, pri prevedbi in ceni za novo prišle, novo nastanjene v domove za starejši, ker grejo po starem zakonu, ker po novem je praktično nemogoče noter priti, ne? In plačujejo lahko tudi do 500 evrov višjo ceno za enako storitev. Ne? In še tretja stvar, ki je zelo velika krivica, se dogaja vsem tistim, ki pridejo na novo dom, pa zdaj po tem zakonu, kljub našim opozorilom, pač ni omogočen poračun do dneva vložitve vloge. Še nekaj drugih izzivov je, a ne? Informacijski sistem, vloga centrov za socialno delo, nazaj vrniti vstopne točke domovom, vsaj za odločanje za tiste, ki se jim tekom bivanja v domu poslabša recimo zdravstveno in siceršno stanje, rabijo več podpore, ker zdaj to pač enostavno ne funkcionira in tu smo dolžni in gospa Mateja Ribič, kolegica Mateja Ribič, verjamem, če bo jutri to v državnem zboru potrjeno, bo imela vsaj pol mandata dela, samo s tem pa verjamem, da ga bo tudi dobro upravila.
1: Tudi seveda financiranje, najprej me zdaj financiranje zanima, kako se bo zdaj ponovno nekako financiralo?
2: Glejte, nobenih revolucij ne bo, nobenih hudih sprememb. Verjamem pa, da bo Mateja Ribič svojo ekipo dobro pogledala koncept financiranja. Ne? Trenutno teče to na pavšalih, ki pa niso bili dobro v soglasju s stroko in z izvajalci določeni, ampak so bili malo stihijsko. In zdaj, lahko rečem, trenutno noben ni zadovoljen s temi izplačanimi pavšali. Mislim, da v osnovi večini sploh ne krijejo pač potrebnih stroškov za dolgotrajno skrbo za izvajanje te storitve. To na srednji rok ni vzdržno. Ona bo, se bo morala stroko in z izvajalci, torej z domovi za starejše, usest in mogli bojo določiti način. Kajti časa pa ni veliko, jaz mislim, da ne bojo imeli niti časa za kaj veliko dopusta, žal. Kajti mislim, da konec septembra se izteče veljavnost interventnemu zakonu o dolgotrajni skrbi, ki je nekako interventno rešil vso to prevedbo in uvedel pavšale. Ker, ko pa to ugasne, je pa ta zakon o dolgotrajni skrbi tisti, ki bo krovni. In kaj je problem tu? To sem jaz že skozi bil kritičen. Noter je minutno obračunavanje storitev. Mi ne moremo spraviti dolgotrajno skrbe, podpore starejšim, tem, ki so najranljivejši, na raven štetja minut za oprostite, striženje nohtov, pomoč pri hidraciji, pitje, jed in tako naprej. Človek ni robot, človek ni predmet, človek je živo bitje. Večina teh najranljivejših, starejših je oddelala svoje delo, prispevala za to, da smo mi v taki blaginji, kot smo. In tu čaka kolegico Ribič z svojo ekipo zelo veliko delo, ker so bila 4 leta zamujena in nič ni bilo tu narejeno.

0: V daji v žarišču tudi direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Pavliničova. Najprej lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Danes odpirate novo enoto. Kaj za Koroški dom starostnikov pomeni ta trenutek?
1: Za Koroški dom starostnikov nova enota pomeni nadaljevanje vizije, ki vključuje razvoj oziroma gradnjo predvsem manjših enot. Sledimo tudi viziji oziroma resoluciji nacionalnem programu socialnega varstva, ki je trenutno aktualna, kjer je eksplicitno navedeno, da se bo država zavzemala za gradnje manjših enot. To pa pomeni, da pravzaprav manjše enote postavljamo v več občin. Iz teh manjših enot pa lahko oskrbujemo starostnike. Saj menimo, da so starostniki zelo heterogena enota in potrebujejo različne oblike skrbi in to lahko ponudiš samo iz manjše enote, kjer ponujaš storitev za teren, storitve v instituciji in tudi vse ostalo, kar je potrebno, da se suportira neko življenje starostnika, ki je kakovostno tudi na terenu oziroma v domačem okolju. Tam, kjer se je rodil, tam, kjer je odrastel in tam, kjer si zagotovo vsak od nas želi preživeti tudi svojo starost. Torej doma, v domačem okolju.
0: Kako je nastala odločitev, da novo enoto zgradite prav v Mežici?
1: Mislim, da je sicer pri Mežičanih ta ideja tlela že kar nekaj, ne bom rekla let, ampak mislim, da že desetletje. S tem, ko se je vzpostavil tudi medgeneracijski center, je bilo nekako nakazano, kaj si tudi Mežičani želijo. Vsekakor pa sem vesela, da je trenutni župan, torej gospod Mark Maze, prepoznal to željo prebivalcev in skupaj z nami pravzaprav uresničil vizijo, ki jo očitno delimo skupaj. Tako mi kot dom, ki želimo ponuditi starostnikom nekaj več, kot tudi občina, ki verjamem, da je dolžna in si tudi želi za starostnike poskrbeti kakovostno s kakovostnimi storitvami. Tako da nekako smo se našli v idejah in skupaj z lokalno skupnostjo smo naredili eno odlično zgodbo.
0: Kako pa bo center Mežica povezan z matičnim domom v Črnečah?
1: Sicer sama enota ima vodjo enote, ki skrbi za to, da zadeve operativno tečejo, da se skrbi za spoštovanje zakonodaje, torej da starostniki oziroma naši uporabniki oziroma stanovalci prejmejo tisto, kar je potrebno oziroma se dogovorimo tudi v osebnem načrtu oziroma v dogovoru. Matična enota pa skrbi za to, da so obračunane plače, oskrbnine in vse ostalo, kar more pravzaprav delovati, da neka enota lahko funkcionira tudi pravzaprav kot neka organizirana pravna enota. No. Tako da pravzaprav ji bomo iz matične enote, tako kot vsem ostalim enotam, nudili administrativni suport, vse ostalo je pa pravzaprav na vodji. Tudi sama se trudim, da vodje poslovnih enot pravzaprav res prevzamejo polno vodenje in se razen takrat, kadar imamo take operativne sestanke, kjer se pogovarjamo o samih vizijah, ki jih uskladimo tako z vodji kot z ostalimi zaposlenimi, vključujem res izjemoma oziroma z veseljem pridem na kako prireditev, ki jo imajo enote za stanovalce.
2: V žarišču. Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
3: Sobovo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: radio. Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. V Koroški regijski bolnišnici je počilo na dan, ko naj bi zaprisegla nova vlada in z njo nov minister za zdravstvo Tadej Ostrc. Vodstvo bolnišnice je na novinarski konferenci predstavilo šokantne razmere ne le na internem oddelku in na pediatriji, kot smo že poročali, ampak tudi v urgentnem centru. Obstoj slovenjgraške bolnišnice je ogrožen, kot ni bil še nikoli. Več Mateja Kotnik.
11: Kadrovska stiska v slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra, pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka, pa poslovni direktor Vladimir Topler.
12: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve tako, da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nas, nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
11: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki iz primarnega zdravstva.
12: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
11: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
13: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj ta glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru, mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako, predvsem pa, če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo posle še bolj zasedeni, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
2: Žarišču.

0: Gospa Pavlinčeva, kakšen profil stanovalcev pa bo tukaj našel svoj dom?
1: Skladno z zakonom o dolgotrajni oskrbi je predvideno, da v institucije nameščamo predvsem tiste uporabnike, zdaj uporabnike, ki potrebujejo več nege oziroma so popolnoma odvisni od pomoči in pa osebe z demenco. Nekako to je četrta in peta kategorija po skladu z ocenami o dolgotrajni oskrbi. Torej, za te je nekako po zakonu predvideno, da grejo v institucijo. Prva, druga, tretja kategorija pa se iz doma oskrbuje pravzaprav na terenu. Vsekakor pa ne bomo zavrnili tudi koga, ki bi si želel priti v malo ustanovo in tudi tu preživeti kakovostno starost. Je pa res, da trenutno je financiranje še vedno narejeno tako, da male enote, zato ker ni posluha še strani države za male enote, ki morajo biti pač po mojem mnenju ocenjene, torej cena dolgotrajne oskrbe mora biti ocenjena oziroma pomnožena s ponderjem, ki omogoča, da mala enota posluje pozitivno, hkrati pa je potrebno pogledati tudi kader oziroma kadrovske normative. Zato je trenutno še vedno kategorija oskrbe tista, ki bo nekako prevladovala, da bo mala enota lahko finančno rentabilna. Ko pa bomo, upam, da z novo vlado uskladili nekako tudi te naše potrebe, pa da bomo tudi komu drugemu še z nižji kategorij lahko ponudili bivanje v našem domu.
0: V socialnem varstvu govorimo o pomankanju kadrov. Kako ste pristopili k zaposlovanju in seveda širjenju ekipe?
1: Vsekakor je vedno potrebno delati na dobrem glasu. Delavci se morajo zavedati, da prihajajo v varno okolje, v okolje, kjer so sprejeti, kjer je njihov trud cenjen, kjer bojo lahko izrazili pravzaprav tudi svoje interese. Sama vedno spodbujam delavce, da če ima kdo kako dobro idejo, kako idejo za izboljšavo, naj pride, jo bomo ukomponirali in tako se delavci počutijo pravzaprav vključeni v sam proces in to mislim, da je tisto, kar šteje. Smo tudi dom, ki zelo daje velik poudarek na družinskem življenju, torej da lahko delavci usklajujejo družinsko življenje in delovno življenje. To se mi zdi v današnjem času zelo pomembno. Smo tudi dom, ki spodbuja pravzaprav mlade zaposlene, ki moram reči, da v poprečju imam v domu v celotni strukturi zaposlenih, torej 310 zaposlenih, vedno vsaj 10 delavk nosečih, ampak to vidimo pravzaprav kot prednostno, ker se nam zdi pomembno, da delavci lahko tudi izven delovnega okolja oblikujejo svoje življenje in živijo polno. Važno se nam zdi, da delavci, da jih ne iztrošimo popolnoma v službi, no, da lahko še vedno doma funkcionirajo, ker samo zadovoljen delavec je lahko dober delavec, ki bo dobro poskrbel tudi za stanovalca.

0: Vdaj v žarišču tudi direktorica Koroškega doma starostnikov Katja Pavlini-Čoba.
1: Kakšni pa so nadaljni načrti doma starejših, ne samo v Mežici, ampak celotnega Koroškega doma starejših?
2: Vsekakor je naša želja, prva želja, da naredimo nadzidavo v poslovni enoti Slovenj Gradec in pridobimo dodatnih 40 mest. Tam so potrebe res zelo velike, tu že imamo pravzaprav dogovorjeno znesek za investicijo. Trenutno poteka cenitev strani ministrstva glede same stavbe, ki je trenutno še vedno v lasti DSO-ja, ampak je želja, da se pač odkupi in da potem naredimo skupaj v bistvu eno dobro zgodbo in nadgradimo stavbo. Želimo si tudi dodatnih mest pri centru starejših Kora. Tudi tam opažamo, da je povpraševanje zelo veliko. Prav tako je, kot Mežica, je tudi tam mala enota in je vedno vprašljiva rentabilnost. Je pa res, da je pravzaprav center Kora razvil že toliko aktivnosti, ki jih tudi mi zasledujemo, no, v naši viziji, tudi pri ostalih domovih, da poleg osnovne dejavnosti skrbi za starejše razvijemo tudi komplementarne dejavnosti z našimi partnerji. Zato smo razvili tudi oziroma se prijavili na projekt Družinko, ki skrbi za družine oziroma za celotne družine, tako otroke kot starostnike. S tem se ustvarja neko medgeneracijsko sodelovanje. Otroci hodijo v dom na projekte in razbijamo tabuje, da so starostniki samo za obrobje bivanja in jih tako vključujemo pravzaprav v center dogajanja. S tem se ustvarja neko medgeneracijsko sodelovanje. Ustvarja pa se tudi nek McDonald's način, kjer pač imajo otroci pozitivno izkušnjo z starostniki, mogoče kasneje zato postanejo naši prostovoljci, mogoče pa čez 20 let tudi naši zaposleni. Tako da delamo na celoti, delamo na pozitivnih vrednotah in na spoštljivem okolju, ki bo pomenilo razvoj socialnega varstva oziroma skrbi za starostnike na Koroškem v neki pozitivni noti, v pozitivni luči, kjer bomo pravzaprav lahko za vsakega poskrbeli tako, kot si zasluži, to potrebuje in tako, kot je prav.

0: Z mano v daju Žarišču je tudi Janez Gams, direktor podjetja Exit Engineering. Kakšen je bil vaš doprinos k temu domu? Zdaj, kako ste vi sodelovali pri gradnji tega doma?
1: Ja, mi smo skupaj s podjetjem Pomgrad se pač prijavili na javno razpis za gradnjo tega doma. Takrat bili izbrani kot najbolj ugoden ponudnik. Projekt sam je specifičen z vidika, oziroma relativno specifičen za naše okolje z vidika vodenja, ker je šlo za design and build projekt, ki se je vodil po FIDIC rumeni knjigi. To kar pomeni, da smo poleg same izvedbe, je bila naša naloga tudi projektiranje objekta, se pravi izvedba projekta za izvedbo. Tako da ja, mi smo poleg tega, da smo dom zgradili, smo ga tudi sprojektirali.
0: Kako zahteven je bil ta projekt z vidika oziroma z izvedbenega vidika?
1: Ja, res je, mislim, da je bilo 20 mesecev, je bilo po pogodbi od pričetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja bil rok. Mislim, da smo ga celo malo prehiteli za par dni. Dejansko ta hitrost izvedbe je, mislim, da glavna prednost tega modela design and build, ker je pač dejansko, mi se moramo zavedati, da je v teh 20 mesecih smo mi sprojektirali projekt, se pravi vse projekte od arhitekture, zunanje ureditve, statike, vse to je zajeto v ta rok in izgradili. Jaz mislim, da če bi naročnik šel po drugi poti, bi se cel projekt podaljšal vsaj za kako leto. Zahteven je bil pač v nekem tehničnem smislu, niti ne, kakor pa organizacijskem. Dejansko je bilo treba povezati ogromno deležnikov, se pravi od projektive, lokalne skupnosti, naročnika, vseh izvajalcev, podizvajalcev, obrtnikov, tako da ja, v tem kratkem roku mislim, da smo opravili kar izjemno delo.
0: Kaj je omogočilo, da je bila gradnja tako hitro zaključena?
1: Pa nič posebnega, dejansko držanje roku vseh izvajalcev. Jaz mislim, da smo res dnevno bdeli nad projektom, jaz bi se res zahvalil vsem sodelavcem, ki smo ta projekt realizirali, ker to je res bilo udeleženih veliko, veliko ljudi. No. In vsi so se držali dogovorov, ni šlo vse brez zapletov, absolutno so bile že neke notranje zamude pa težave, ampak mislim, da smo jih reševali na tak način, da naročnik niti tega ni zaznal. In jaz bi se še res enkrat zahvalil vsem našim izvajalcem, podizvajalcem, vsem deležnikom, da smo končali ta projekt, ki jaz mislim, da je kar velika dodana vrednost Mežici.
0: Katere sodobne rešitve pa ste uporabili pri objektu?
1: Ja, zdaj, objekt spoštuje predvsem z vidika tega trajnostne gradnje, to uredbo zelenem javnem naročenju, se pravi, več kot 30% objekta je izvedenega iz lesa, se pravi, celotna zgornji dve etaži sta leseni. Potem pa največ je nekih modernih principov na področju elektroinštalacij pa strojnih inštalacij. Se pravi, tu so sistemi ogrevanja, vodenja, beleženja stroškov, dejansko najbolj napredni in dejansko tudi predstavljajo kar znaten del te investicije.
0: Torej, lahko govorimo, to je nič energijska stavba, nekako tako.
1: Ja, po slovenski zakonodaji pa po pravilnikih dejansko moraš niti gradbenega dovoljenja, ne dobiš niti uporabnega na koncu, če objekt ni res skoraj nič energijski, kar poleg tega, da je potrebna res mala, mislim, je dovoljena mala poraba primarne energije za ogrevanje prostorov, je tudi pomembno, na kak način se energija, ki se porablja, pridobiva. In tu je dejansko ta dom je zdaj dejansko najmodernejši. Jaz si upam reči, da je med najmodernejšimi v Sloveniji.

0: Vdaj v žarišču direktor podjetja Exit Engineering Janez Gams. Pri gradnji domov za starejše ni pomembna samo funkcionalnost, ampak tudi občutek domačnosti. Kako ste iskali ravnotežje med obema?
1: Ja, zdaj specifika tega projekta je to, da smo poleg vseh

0: mizarska dela so bila naš del. To je pač največ zaslug, da je na koncu izpadlo, kakor je, ima tu projektant, to je odgovorni projektant Matija Miller, ki je tudi iz tega okolja, čeprav živi in deluje v Ljubljani. Naročnik, ki je aktivno sodeloval pri izbiri, pa tudi naša ekipa na z našo notranjo oblikovalko Mojco Bertolt, ki so, mislim, da vsi dali nek kamenček muziko, pa seveda na koncu tudi izvajalec mizarske opreme, ki je bil dejansko na koncu izjemno kvalitetno je bilo narejeno in tudi pravočasno.
1: Kaj vas pri tem objektu kot izvajalca najbolj prepriča?
0: Mene, no, pa tudi mislim, da kar vse v našem podjetju na koncu zanima to zadovoljstvo ljudi. No. Se pravi, a so ljudje, ki bojo ta dom uporabljali zadovoljni, a vidijo tu neko dodano vrednost, da bojo preživljali svoj čas tu, tu zdaj poleg oskrbovancov, ki jih seveda še ne poznamo, so tu predvsem bodoči zaposleni, vodje, direktor zavoda, se pravi, kak je njihov občutek, a so zadovoljni s končnim produktom. No. To je na koncu neko končno merilo našega uspeha in tudi jasno, vedno, ko pridem, si pač predstavljam, kako ljudje tu živijo, bivajo in jaz mislim, da sploh tak objekt, ne, dom za ostarele, ki je namenjen pač ljudem v nekem zadnjem obdobju svojega življenja, ko so dejansko celo življenje delali, garali, skrbeli za svoje družine, da pač zadnja leta preživijo kvalitetno v nekih prijetnih prostorih. Jaz mislim, da pač arhitektura pa bivansko obdobje ogromno vpliva ta na kvaliteto življenja.
1: In še zadnje vprašanje, ali lahko projekt Mežica postane model za prihodnje objekte dolgotrajne oskrbe v Sloveniji?
0: Jaz mislim, da ti pravilniki pa to so v Sloveniji dejansko na izjemno visokem nivoju. Nismo delali analize recimo s tujino, ampak jaz mislim, da veliko boljši nikjer nino, ko je v Sloveniji poskrbljeno za te nove domove. Tako da jaz mislim, da je to projektirano in zgrajeno po vseh modernih standardih. Mislim pa, da je vedno bolj bojo naročniki se posluževali teh design and build modelov, ki dejansko omogočajo izjemno hitro gradnjo. Velik del odgovornosti za kvaliteto prevzame izvajalec, se pravi je dobro za naročnika. Naročnik po drugi strani nima potrebe po nekih vodenju projektov, pa nekih direktorjev, projektnih direktorjev, kakorkoli, ker to prevzame inžener, ki ga naročnik najame. Se pravi, se lahko naročnik ukvarja z nekim svojim osnovnim poslom. In jaz mislim, da bo tega vedno več. No. Pa na koncu se je tudi pokazalo, da sama izvedba je verjetno na koncu, kljub temu, da je design and build še cenejša, kot bi bila po klasični poti.
1: Center starejših Mežica ni zgolj nova stavba, je odgovor na potrebe časa, v katerem živimo. Časa, ko skrb za starejše postaja ena najpomembnejših družbenih nalog. Nova enota Koroškega doma starostnikov prinaša dodatne kapacitete, sodobne pogoje bivanja, nova delovna mesta in predvsem večjo varnost za številne družine na Koroškem. Ob včerajšnjem odprtju smo slišali, da lahko ob sodelovanju države, lokalne skupnosti, evropskih sredstev in gospodarstva nastanajo projekti, ki imajo dolgoročen vpliv na kakovost življenja ljudi. Hvala vsem sogovornikom za sodelovanje, vam pa hvala za pozornost. Iz Centra starejših Mežica vas pozdravljamo do prihodnjič. Oddajo v Žarišču sem pripravila in uredila Katja Gole.
2: V Žarišču.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
6: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Kulturško festival na Kopah. Letos 7. junija.
1: Mi smo za žur, daj se
0: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
2: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
3: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
4: Za razumljivo branje brez vir in napora.
5: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
2: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
6: Brez ovir za vse.
7: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
8: Vsi imajo pravico do branja.
9: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
10: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
2: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Spar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
3: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.

0: Ушко.
1: Pazi, gusari grejo.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Bomo Korošci ostali brez osrednje zdravstvene ustanove v regiji Splošne bolnišnice Slovengradec.
8: Vendar so se zgodili še dodatni odhodi in zaostritve tako, da več ne moremo biti tiho.
7: Svetnice in svetniki mestne občine Slovengradec proračun povečali za dober milijon evrov.
9: S tem zneskom se bo povečala ena investicija, ki se je že zaključila, to je izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Slovengradec.
7: Naj medij pa pravijo koroški čebelarji, vabljeni k poslušanju. Najprej pa k zaskrbljujoči novici, ki prihaja iz Splošne bolnišnice Slovengradec. V Koroški regijski bolnišnici je počilo na dan, ko naj bi zaprisegla nova vlada in z njo nov minister za zdravstvo Tadej Ostrc. Vodstvo bolnišnice je na novinarski konferenci predstavilo šokantne razmere ne le na internem oddelku in na pediatriji, kot smo že poročali, ampak tudi v urgentnem centru. Obstoj slovenjgraške bolnišnice je ogrožen, kot ni bil še nikoli. Več Mateja Kotnik.
10: Kadrovska stiska v slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra. Pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka pa poslovni direktor Vladimir Topler.
8: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve tako, da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
10: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki iz primarnega zdravstva.
8: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
10: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
11: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj te glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru, mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako, predvsem pa, če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo postale še bolj zasedeni, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
10: In zakaj je napovedal, da se bo bolnišnica samo zaprla?
11: Ker do zdaj nismo začutili vsaj ne na internem oddelku neke sistemske želje po razrešitvi težav in ker nam vsi kazalci kažejo, da grejo zadeve v to smer. Ker če nimamo delujoče enote za bolezni, potem počas tudi seveda ne bomo imeli več oddelkov, ker ne bo pacientov, hkrati bojo pa zdravniki in sestre, ki počasi po en pa po en odhajajo, pač odhajajo še naprej. In na koncu bo pul zaposlenih tako majhen, da enostavno več ne bo možno delovanje oddelka.
10: V razmerah so že seznanili Ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico, pa tudi lokalne skupnosti na Koroškem. Pričakujejo urgentni obisk novega ministra za zdravje, saj se bo javno zdravstvo na sekundarni ravni očitno prvo zrušilo v Slovenjgradcu, čeprav so v težavah tudi druge slovenske bolnišnice na periferiji.
7: Ostajamo še v Slovenjgradcu. Svetniki Mestne občine Slovenjgradec so potrdili predlog spremembe odloka v proračunu Mestne občine Slovenjgradec Ajda Prislan.
0: Mestni svetniki so potrdili prvi rebalans proračuna Slovenjgraške občine za leto 2026. Spremenjene so tri postavke. Je predhodni drugemu rebalansu, ki sledi kmalu. Zakaj ta prvi, pojasni vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve v občinski upravi Darko Sagmajster.
9: Tako da se proračun povečuje za 1,183,000 evrov in s tem zneskom se bojo povečale ena investicija, ki se je že zaključila, to je izgradnja prizidka k zdravstvenemu domu Slovenjgradec in pa v investiciji, ki se pravzaprav šele pričenjata, to je obnova stadiona Slovenjgradec in izgradnja otroškega parka pri bazenu. V zvezi z zdravstvenim domom lahko povem to, da se vrednost sicer povečuje za 637,000 evrov, da pa je še vedno nižja od torej celotna vrednost investicije, ki je trajala kar nekaj let, še vedno nižja od pogodbene vrednosti. Tako da s tem povečanjem v rebalansu postavko samo prilagajamo pogodbeni vrednosti. Drugi dve omenjeni investiciji, torej izgradnja otroškega parka pri bazenu in obnova stadiona Slovenjgradec, pa se pričenjata, začenjamo s postopki javnega naročanja.
0: Zaradi postopkov javnega naročanja za slednji dve naložbi naj bi bil zagotovljen dovolj velik znesek, verjetno pa v tem obsegu ti ne bosta izvedeni že v letošnjem letu. In viri?
9: Prihodki po tem rebalansu znašajo 133 milijonov in 171 tisoč evrov, odhodki 134 milijonov 679 tisoč evrov, vir za povečanje že prej omenjenih 1,183,000 evrov, pa gre za prodajo občinskega premoženja oziroma objektov v lasti Mestne občine Slovenjgradec.
0: Ena od možnih prodaj bo izpraznjena hiša Centra za socialno delo na Oski ulici v starem mestnem jedru Slovenjgradca. Zaradi sprememb v praksi pa se obeta v manj kot mesecu dni novi rebalans slovenjgraškega proračuna.
7: Od politike pa k čebelam. Koroški čebelari v teh dneh že pridno točijo prvi spomladanski med, končni uspeh in polne posode pa so v največji meri odvisni od tega, kako dobro in skrbno so za svoje čebele poskrbeli v zgodnjih pomladanskih mesecih. Letošnja čebelarska sezona se na območju Dravograda in širše Koroške razvija v znamenju izjemno ugodnih naravnih pogojev, ki močno spominjajo na lansko uspešno leto. Spomladansko silovito cvetenje sadnega drevja in hiter razvoj družin sta čebelarjem prinesla obilo optimizma, a hkrati tudi ogromno terenskega dela z obladovanjem rojenja in prvim točenjem medu. V slednjem pa predsednik čebelarskega društva Dravograd Miran Kadiš.
12: Seveda, zdaj prvo točenje v mesecu maju je bilo dokaj dobro, podobno kot lani. In seveda zdaj čebelari seveda čakamo, nekateri so že tudi pripravljeni na drugo točenje, tako da začetek sezone, če ga primerjam z lanskim letom, je zelo podoben in obetaven. Tudi za naprej, recimo zdaj za mesec juni in pa juli, dobro kaže, predvsem na lipi, a ne, ima dobro razvite cvetne nastavke, tako da si tudi tu obetamo kar dobro pašo.
7: Čebelari čakajo tudi na medenje smreke.
12: Tu je res pogojeno z večjimi vrstami teh naravnih pojavov, od razvoja teh uši na iglavcih, kaparjev in tako naprej. Ampak glejte, star prigovor pravi, kadar bezek cveti, tudi smreka medi. Tako da predvsem v višjih sestavih gozdov zna smreka tudi zamediti.
7: To nakazuje, da predvsem v višjih sestavih gozdov smreka zna presenetiti z obilnim medenjem, kasneje pa čebelari računajo tudi na hojo. Koroški čebelari tako z optimizmom zrejo vrhunec poletja, prepričani, da bo končni skupiček sezone zelo podoben uspešni lanski letini. Še ostajamo pri naravi. Mestna občina Slovenj Gradec je uredila novo območje za vrtičkarstvo, ki postaja ne le vse bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ampak tudi samo oskrbe več Mateja Kotnik.
13: Novo območje za vrtičke, imenovano Ronkova 3, se nahaja na polju ob robu mesta v bližini ceste proti toplarni na Štibuhu. Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, ki z vrtički upravlja, je na območju že uredila parkirišče, dostop do vode za zalivanje in prostor za počitek. Prijave za najem vrtička slovenjgraško komunalno podjetje sprejema do 15. junija. Vloga za najem je na voljo na njihovi spletni strani. Novim najemnikom, pa tudi tistim, ki vrtove že imate, pa ne bo odveč na svet Franči Perdih, strokovnjakinje za semenarstvo in biodinamiko, kako do čim lepše solate na vrtu.
14: Solate ponavadi uporabljamo bolj kot vmesni posevek, to se prav malo kdaj jih uporabljamo kot samostojne. One rabijo veliko prostora, da se lahko lepo razbohotijo, ne? Tako da ponavadi jaz ne kombiniram še s kakšnimi drugimi rastlinami. Priporočam pa predvsem tiste solate, ki delajo rozetaste glave, ker lahko zunanje liste obiramo in s tem dosežemo, da iz notranjosti zopet in znova poganjajo nove rozete in tako imamo lahko veliko več pridelka na isti površini, kot recimo takrat, ko en mesec pa pol čakamo, da glava naredi, potem pa odrežemo in je ni več.
7: Igrišča in športno društvo v mestni četrti Slovenj Gradec Legen mesto praznujejo 20 uspešnih let. Ajda Prislan.
15: Mineva 20 let od ustanovitve športnega društva Karel Rotovnik Gojko. Zato se v slovenjgraški mestni četrti Legen obeta zanimiva prireditev. Predsednik sveta mestne četrti Jože Knez pojasni globlji ali drugi razlog njihovega praznovanja, ki se bo odvilo to soboto.
16: Drug razlog, zaradi katerega mi pripravljamo to prireditev, je obnovljeno igrišče, športni park, ki nam ga je leta 2006 izgradila mestna občina. In pogoj, da dobimo to igrišče in te objekte, je bil tudi, da ustanovimo društvo, katero je potem dobilo te objekte v upravljanje. Športni park je za nas krajane, ima izreden pomen, zato ker tam je od aprila pa do oktobra igrišča so popolnoma zasedena. Ne? Tako od igrišče za odbojko na mivki, igrišče za odbojko na asfaltu, potem sploh je zasedeno igrišče za umetno travo z nogometom in pa košarka. Moram priznati, da zaradi te intenzivne uporabe so igrišča dokaj obrabljena in imamo v projektu, imamo in v planu, da bomo naslednje leto celovito obnovili naš športni park. Se pravi, bomo dobili novo umetno travo in pa planiramo tudi asfaltiranje na košarkarskem igrišču in pa na odbojki.
15: Kako pomemben in kako obiskan je ta njihov športni park na Legnu, bodo dokazali na sobotni prireditvi.
16: Se bo predstavila nogometna šola Slovenj Gradec, to bojo otroci od 7. do 11. leta bodo odigrali manjši nogometni turnir. Nekje ob eni uri po kulturni program, v katerega bomo tudi vključili podelitev priznanj mestne četrti in pa krajani se predstavijo. Ob 14. uri bi potem postregli brezplačni golaž in pa v nadaljevanju bi potem ob prijetni glasbi, državnih igrah in pa poslikavah otrok preživeli ta popoldan.
15: Legenčani v mestu še zatrjujejo, da so uredili lepo vreme, sicer pa bo na igrišču pri vrtcu na Legno postavljen tudi prireditveni šotor. Jubilej bodo počastili torej v soboto, 6. junija, od 10. ure dalje z nogometno tekmo in kuhanjem golaža na prostem, potem pa še s kulturo in praznikom četrtne skupnosti do večera.
7: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Rožnik deževen, viničar reven. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.

Боти и Нобдилу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažje.

0: tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Lep pozdrav in dober večer. Ja, sedem je, sreda je in ura je sedem, čas za narodno zabavno glasbo na valovih Koroškega radija. Pozdravljeni v mesecu juniju, na večer 3. junija. Na vrsti bodo polke in valčki, ki sem jih skrbno za vas izbral Jani Repnik. Čestital bom glasbenikom, ki preznajo v teh dneh in predstavil kar nekaj novih polk in valčkov. Ansambl Saša Osenika in ansambl Banoše, ki imajo nove. Uživajte ob polkah in valčkih in seveda upam, da vam lepo mine čas ob Koroškem. Ob zvokih Koroškega radija. Ekstra bend pa za začetek pesem Valček in Polko. Naj vam špila. Uživajte.

prva čestitka glasbeniku nocoj na Gradišče, v Graben, tak mi rečemo. V Graben pošiljam to čestitko. V soboto 30. maja sta praznovala 2x82 let, skupaj 164 let, dvojčka Toni in Ferdo Uršej iz Gradišča. Vse najboljše Tonijo in Ferdono, vse in vsega, predvsem pa zdravje želim. Tale pesem je pa za vas.

0: Ena bolha za pomoč, pesem, ki je nastala pred leti in pesem, brez katere danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambl Saša Avsenika pa predstavljajo novo polko z naslovom Rafaelo, ki prenaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. Ansambl Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske narodno-zabavne glasbe. Potem, ko so lani zimsko pravljico razprodali Areno Stožica in dokazali, da narodno-zabavna glasba še vedno združuje vse generacije, je izjemno zanimanje spremljalo tudi napoved novega koncerta v isti dvorani konec letošnjega leta. Stopnice so pošle zgolj v 24 urah.
1: Poležel doma, če vzamem ga za moža, bom bankica.
2: Kaj se ti tako mudi, pun za voda?
0: Avseniki, torej oziroma ansambl Saša Avsenika, predstavljajo novo polko, v kateri pripovedujejo zgodbo Rafaela, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Že ob prvi napovedi skladbe Rafaelo je bilo jasno, da oboževalci komaj čakajo izid nove polke. Ja, verjamem, da tudi vi komaj čakate, da jo zdajle zavrtim. Še prej pa nekaj o načrtih oziroma delo ansambla Saša Avsenika. Veselijo se poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro. Začeli ga bodo festivalu Woodstock glasbe, enem največjem festivalu v Evropi, kjer bodo že četrtič nastopili pred več kot 35 tisoč glavo množico. Ob koncu poletja pa jih tradicionalno čaka še festival Avsenik, ki vsako leto v Begunje na Gorenjskem privabi številne domače ter tuje ljubitelje Avsenikove glasbe. Dovolj Gorenja, zdaj leva tudi na valovih Koroškega radija v sredini paradi domačih. Premierno vrtim pesem, novo pesem ansambl Saša Avsenika, Rafaelo. Upam, da vam bo všeč.

0: Koroške radio poslušate sredina parada domačih. Na vrsti pa so najbolj sveže narodno-zabavne novičke in najbolj sveža pesem narodno-zabavne glasbe. Ansambel Banušek predstavljajo novo pesem. Da pa ne bom povedal jaz kaj vsega, sem poklical Barbaro Leber-Turinek in ona bo povedala vse o tej skladbi. Lepo zdrav, dobro večer, želim.
1: Lepo zdrav, dober večer, vsem poslušalcem in tudi tebi, Jani.
0: Barbara, zdaj le tako razmišljam, veliko skladb v zadnjem obdobju ste ustvarili ansambl Banušek, ti pa še nisi bila nikoli v studiju Koroškega radija, pa tudi mislim, da se še nikoli nisva slišala.
1: Ne, drži, se pravim, da danes so me moji prijatelji v ansamblu kar mal porinel v lukno, se rekli, zdaj pa kar je tvoj komad, boš pa kar ti se zmenila.
0: No, daj povem, da imate v ansamblu tudi našega Korošca oziroma Slovengračana Andreja Sušca in ko je kakšna novost, se Andrej oglasi na radio, sem pa vesel, Barbara, sem pa vesel, da sva se midva zdaj slišiva in da predstaviva novo skladbo, ki je šla prav danes.
1: Ja, res je, tristna je, tako da se zelo veselim, no, da lahko danes tudi midva poklepetava o tem.
0: Sem tudi jaz vesel, da smo prva radijska postaja, ki bomo zavrteli tole pesem.
1: Ja, super.
0: Barbara, še nekaj o tebi, mogoče si basistka, pevka, ansambla Banušek, pa če lahko nekaj povem, nekje sem zasledil, da kjer nastopa Barbara, je zraven Milka Čokolada, tako da zdaj sem prav mogoče malo razočaran, da nisi prišla v studio.
1: Ja, to pa moram priznati, da je moja šitka točka, ja.
0: Ali pa tudi ne.
1: Ali pa tudi ne, tako zamet, ja.
0: Barbara, torej, govorila bova zdaj o novi skladbi, predstavila novo skladbo Lep valček z naslovom Poročna pravljica. Kot si že dejala, ti si avtorica skladbe, a je to tvoja prva avtorska pesem?
1: To v bistvu ni moja prva avtorska pesem, je pa prva avtorska za Banuške.
0: Aha, tako. Gre za lep valček, poročna pravljica, za katero ste tudi ustvarili videospot.
1: Tako je. Gre se v bistvu o najini zgodbi z možem Matejem.
0: Ki je tudi član ansambla Banušek.
1: Tako. Pesem je čisto preprosta, resnična, taka nežna, da poboža dušo in srce. Tako da moram reči, da je meni in Matejo, no, še posebej pri srcu.
0: No, moram povedati, da sem tudi jaz poslušal in tudi meni je zelo všeč. Barbara, mogoče, seveda, videospot je že na voljo na ogled na vseh družbenih omrežjih. Kje je nastala skladba oziroma kje ste snemali videospot?
1: Snemali smo v našem kraju, v Slovenskih Konicah, na gradu. Je lepa lokacija in je res zelo paše noterno v tej temi. Sama zgodba je pa v bistvu nadaljevanje prejšnjega video spota za pesem Zavedno ob meni. Mm-hmm,
0: ki se vrti v podlagi.
1: Ja, tako. Igralca sta zakonca Nina in Matej Jančič. In njune posnetke iz njune poroke prav zares smo potem tudi vključili noter v ta video spot in je res nastal lep izdelek.
0: Vemo, da ste ansambl Banušek, veliko nastopate po veselicah, raznih prireditvah, zabavah. Kako pa tudi z igranjem oziroma na porokah?

0: tudi poroke igramo, sicer načeloma, poroke si damo tak pred sezono, en mehek uvod, potem po poletje imamo bolj veselice in pa tudi potem jesenski čas, je čas pri nas za poroke.
1: In seveda pesem se bo zdaj le predstavljala po radijskih in televizijskih postajah, kot rečeno, v Koroški radio imamo čas, da prvi vrtimo tole pesem, za kar sem, Barbara, zelo vesel in hvaležen. Hvala, da si se oglasila, menda pa te zdaj pot nese še na eno radijsko postajo, še na en intervju oziroma predstavitev.
0: Ja, drugi, hvala lepa za priložnost, no, da sem lahko tukaj predstavila našo novo pesem. Danes, se pravim, je res tak dan za to, tak da se sibam naprej.
1: Barbara Leber Turinek, hvala lepa za tale pogovor, pa upam, da kdaj prideš, v kratkem prideš tudi v studio, pa bomo kako čokolado pojedla.
0: O, to pa z veseljem. Hvala lepa.
1: Poročna pravljica, ansambel Banuše. Hvala, Barbara, in adio.
0: Srečno.
1: In torej, zavrtimo, predstavimo novo pesem, Poročna pravljica.

čestitam glasbenikom. Včeraj 2. junija je praznoval 59. rojstni dan Milan Lebar iz Babincev pri Križevcih oziroma pri Ljutomeru, klarinetist in vodja ansambla Štrk. Ansambl Štrk je bil ustanovljen leta 1994. V začetku lanskega leta bi morali praznovati 30 let in prirediti koncert, vendar se je žal vodja ansambla Milan hudo poškodoval in celotno praznovanje je odpadlo. Potem pa so se člani ansambla razšli in ansambl uradno ne deluje več. Milan pa v Babincih pri Ljutomeru več kot uspešno vodi domačo pekarno, Štrkovo pekarno. Vse najboljše, Milan Lebar, za rojstni dan, včerajšnji praznik. Ja, naslednji teden v soboto pa se bova z Milanom srečala in bom čestital v živo. Zavrtim tole pesem ansambla Štrk, Ko hiša po kruhu diši. Vse najboljše, Milano.

ansambl Vihar poje pesem Na sončni strani ulice. Ja, če lahko tako rečem, na sončni strani ulice pa se bo dogajalo tudi v nedeljo 21. junija. Zapišite si ta datum, nedelja 21. junij ob 6. zvečer. Na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu se obeta lep večer z narodno zabavno glasbo oziroma praznovanje 20. obletnice ansambla Vihar. Ansambl Vihar praznuje 20 let delovanja oziroma koncert bo v nedeljo 21. junija. Seveda poznamo njihove pesmi, ne primerjaj me z njo, še čakam te, napisal si pesem, vzemi si čas za sanje, dobro mi gre, Na sončni strani ulice in mnoge druge, tudi te pesmi bodo zazvenile v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu. Ansambl Vihar torej praznuje 20 let, poleg ansambla Vihar pa se bodo na odru predstavili tudi ansambli Ansambl Petra Finka, ansambl Zeme, ansambl Rosa, skupina Za kapane, Brane Klavžar, Romana Cafota in voditeljica Janja Ulaga. Vstop je prost, torej v nedeljo 21. junija, vsi na Trg Svobode v Slovenj Gradec. Naslednjo sredo, 14, oziroma čez 14 dni pa bo Tomaš Privorčič tudi gost v sredini parade domačih in takrat bomo še enkrat skupaj povabili na sončno stran ulice. Ansambl Vihar, vse najboljše in čestitke za 20 let delovanja.

ansambel napev in pesem. Vem za dekle, pesem iz leta 2012, se pravi 14 let stara pesem. Zdaj pa nekaj najnovejšega od skupine Zakapane, pesem Moja profesorca.

Danes 3. junija praznuje 33. rojstni dan vsestranski glasbenik Dado Bevc, pevec kvarteta Pušelc in kitarist ter pevec ansambla Veseli svatje. Vse najboljše, Dado.